0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmö Direkt, din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredagsförmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid, alltid vid din sida.

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Jon på Malmökanalen. Vi hälsar dig välkommen till onsdagen den 5 augusti. Peter Björkstrand och Kim Wittgard i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Hjärtligt välkommen tillbaka till den skånska myllan. I dagens program så ska vi bjuda på trädgårdssvep, sportsvep. Vi ska få sommarföljetong och musiksvep. Och så dagens trippelartist.

dagens trippelartist är Samuel Ljungblad, mycket känd för sina gospelverk bland annat. Känner hjärtligt välkommen till Malmö Direktstudion, sällskapet fram till 11:30.

0: Det är märkligt att börja ett program med en låt som heter En sista dans, men så blev fallet idag. Det där är Paula och kompani som startar igång dagens Malmö direktupplaga. Hjärtligt välkommen, hoppas att du har haft en härlig nattssömn. Det har Malmö direktredaktionen haft idag tillsammans med Sport Jimmy och Trädgårdsagneta. Vi får med oss Steve Olsson och Pernilla Alvrud, och här i studion då undertecknad Peter Björkstrand tillsammans med återbördandes till den skånska myllan då, Kim Wittgard.
1: Ja.
0: Hur var det i den kungliga huvudstaden?
1: Det var varmt.
0: Jaha.
1: Vi hade typ så här strålande sol, 24 grader. Det var väl typ 20 grader när vi kom upp vid 8:30 på kvällen i måndags.
0: Ja, just det. Det var lite gräsbrand på vägen som gjorde att det blev lite försenat.
1: Ja, väldigt bra. Så vi var 3 timmar på senare.
0: Ja, och jobben när det blev stopp redan i Lund när man ska till Stockholm.
1: Ja, och det enda man hörde var så här, pågatåg. Alltså, det var så här, kan ni skit i dem, sen får vi göra vårt tåg.
0: Ja, det
1: var typ så man kände.
0: Ja. Ja, men dit kom du, och hur var upplevelsen då?
1: Det var jättehäftigt. Jag hade inte hunnit riktigt landa i det än. Nej. Men det kommer.
0: Jag förstår att du får inte prata för mycket om det där, så det ska vi väl inte göra då. Men frågan är ju den stora, nämligen, blir det någon Hollywood-karriär?
1: Jag vet inte, men det var jättekul. Så att jag hade gärna gjort fler sådana här. Så länge det inte är på en tärningsdag.
0: På filminspelning alltså. Ja. Ja, men det var en trevlig upplevelse i alla fall.
1: Verkligen. Mm.
0: Vi kommer att få stifta bekantskap med Kim i det sammanhanget framledes. Du, jag har ju utlovat att det ska bli en fin sommardag i Malmö idag. Och då undrar man vad det som hände.
1: Ja.
0: Ja. Det regnar utanför Jägersrofönstret, och det kommer faktiskt att göra det hela vägen fram till lunch. Och enligt väderprognosen kan det till och med bli kraftigt regn. Det kan komma upp emot 10 mm regn på de här timmarna fram till lunchen.
1: Oj då.
0: Ja. Därefter blir det emellertid precis som jag har sagt, det vill säga soligt och 26 grader. Men som sagt, vi hinner med lite kraftigt regn innan dess. Det var ju lite otippat faktiskt. Det var tur att jag gick in här, för jag hade inte alls planerat, inte ens klädesmässigt, för att det skulle bli något regn. Så kan det vara. När det gäller badtemperaturer så är det ju möjligen intressant. Inte i det kraftiga regnet kanske, för där kan det ju finnas lite åska kan man tänka sig. Men Skåne högsta idag, det är Ängelholm.
1: Oho.
0: Som står för 19,8 grader den här morgonen. Det är nästan 20 i alla fall. Skåne lägsta, det är i Trelleborg. Dalabadet i Trelleborg är det som noterar Skåne lägsta denna morgon med 16,2 grader i badvattnet. När det gäller Malmöstränderna så ligger ribban på 18,5 och Sibbar på 19,2. Och så vet du om att du ska inte bada i Skåne badet då, där är all blomning nämligen, så där är det avrådan från bad. Kan vara värt att tänka på. Ja, du har ju varit och badat nu.
1: Ja, jag var ju det i lördags.
0: Ja, och du sa ju till mig här i rapporten i måndags att det var ändå ganska behagligt.
1: Ja, alltså det var ju lite kallt när man kom i. Men sen man blev van rätt snabbt. Och då var det väldigt behagligt. För det var 22 grader ute. Och det var 18,9 grader i vattnet.
0: Ja, jag är imponerad ändå av att du gjorde det, måste jag säga. Vi sätter det som ett utropstecken och konstaterar att denna onsdag på Malmökanalen så kommer det att bbli Malmö direktunderhållning då fram till 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det, och klockan 17 blir det Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Från 17 till 01 med avbrott i timmen mellan 18 och 19. Då kommer kompisen Claes Gilling tillsammans med sina kompisar Vendela och Ellen att bjuda på program från RFSL timmen mellan 18 och 19 alltså. Vad gör vi då fram till lunchen? Jo, en traditionsenlig onsdag blir det med trädgårdssvepp. Då trittar trädgårdsagneta förbi med lite mer klorofyll i handflatan. Det blir också ett sportsvepp. Sportgymmy också i Stockholm förresten. Vi ska ringa upp huvudstaden och få läget där. Och sen blir det trippelartist efter klockan 9. Samuel Ljungblad ska presenteras då innan vår sommarföljetong med Olle Jönsson från Lasse Stefans fortsätter att läsas upp. efter halv tio. Och efter halv elva tänkte jag botanisera i den lite nyare delen av skivarkivet. Det finns musik av en mängd olika genres där nämligen, som vi gärna vill presentera. Där har vi det, och så önskar musiken då. Den är viktig, för det är du som bestämmer vilken musik som spelas. Gör det via telefonsvararen 040 12 44 33 eller skicka sms till Malmö Direktstudion. Det gör du om du är stödmedlem, så vet du exakt hur du går till väga för det där. Så mycket önskad musik som möjligt vill vi gärna få in. Jag tänkte också, ödmjuk som jag är, öppna upp telefonslussen till Malmö Direktstudion om en liten stund, så att du kan ringa och medverka direkt i programmet.

0: Johanny Sommar Reggae blev det där i form av UB40. Låten Red Red Wine, det är en härlig låt.
1: Ja.
0: En riktig favoritsommarlåt. Här är nyhetsuppdatering. En svensk kvinna har gripits på den thailändska ön Phuket som är misstänkt för telefonbedrägeri och rapporterar lokala medier. Kvinnan ska ha ingått i ett kriminellt nätverk som lurat människor på pengar genom att utge sig för att ringa från banker och olika finansbolag. Bedragarna ska ha lurat till sig mångmiljonbelopp. Thailändsk polis började utreda nätverket redan 2022 och ska senare ha fått hjälp av svensk polis att lokalisera telefonbedragarna. Den gripna kvinnan ska nu utvisas till Sverige. I Guatemala har myndigheterna utökat den orangea varningen till röd, vilket är den högsta nivån. Detta på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger 35 kilometer från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava och enorma gas- och askmoln. Varningen gäller i tre områden. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 stycken byar i Guatemala. Regeringens beslut att ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning gäller även tiden efter årsskiftet. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lam från Kristdemokraterna. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om de nya villkoren endast gäller fram till årsskiftet. Den tidsperiod som nu har fått extra pengar. Om man ska ta bort detta måste man fatta ett aktivt beslut, och från den här regeringens sida så ligger det här beslutet fast, säger Elisabeth Lam. Barn som börjar använda sociala medier vid 11 eller 12 års ålder kan få sämre skolresultat än barn som väntar till de fyller 14. Detta enligt en ny italiensk studie. Torkel Klingberg, som är professor i kognitiv neurovetenskap och han jobbar på Karolinska institutet, säger att resultatet ligger i linje med tidigare forskning på det här området. Enligt Torkel Klingberg så är det en naturlig följd att man nu undersöker åldersgränsen för sociala medier. Väderprognosen, ja, vi börjar då regnigt, mulet och regnigt, till och med kraftigt regn kan förekomma under förmiddagen. Vid lunchtid klarnar dock molntäcket upp, det blir soligt och varmt under eftermiddagen, uppemot 26 plusgrader. Vindarna, de kommer att vara måttliga och sydvästliga idag.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Micke Ahlgren heter de alltså. Jag tror på kärleken, så heter den nya singeln. Vilken är favoritlåten just nu?
1: Oh, väldigt bra fråga. Men det skulle väl vara en som jag typ alltid lyssnar på. Det är Hey Jude med The Beatles.
0: Hey Jude med The Beatles. Ah, okej, okay, då håller vi oss där på 60-talet fortsatt. När det gäller även den populära musiken just nu alltså. Vi hörde ju förresten nyheten om Rubber Soul. Ser du fram emot den nyutgivningen?
1: Ja.
0: Ja, 2 oktober är det dags för det.
2: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Fattig beundring var det där den här gången i version av dansbandet Leopardos. Minns han den melodin minst du?
1: Ja.
0: Från Astrid Lindgrens Emil Skapelse ju. Har du tittat på tv-programmet en annan del av Köping?
1: Ja, det har jag gjort.
0: I TV4. En av de medverkande där heter Linda Hammar ju. Och är ju en stor tv-profil. Hon blev ju väldigt känd där. Men hon har nu gått bort. Kommer det rapporter om efter en längre tids sjukdom. I ett inlägg på sociala medier berättar Filip Hammar att systern för några år sedan fick en cancerbesked och att det här är i sviterna av det. Linda var världsmästare på att locka fram det förlösande skrattet. Även när situationen präglades av mörker, skriver Filip Hammar. Han skriver också att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och beskriver sorgen efter systerns bortgång som bottenlös. Linda Hammar alltså gått ur tiden. Hon blev 53 år gammal. Vad har du för minne kring Linda Hammar då?
1: Men det var, alltså jag fastnade väldigt lätt för den personen. Alltså så här, hon var väldigt glad. Det är det jag minns.
0: Vi tar med oss detta och hedrar den bortgången den här morgonen när vi säger varmt välkommen till onsdagen den 5 augusti. Det är här vi befinner oss i verkligheten nämligen. Och namnsdagsfirande är det idag också för er som lyssnar till namnet Ulrik och Alrik. Hur många söner känner du?
1: Jag kände en som heter Ulrik när jag var liten.
0: Ja, då passar vi på att fira det. Ulrik är av tyskt ursprung och sammansatt av orden som betyder arvig, guds och mäktig. Alrik å sin sida är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen allhärskare. Alrik det förekommer i runinskrifter redan från 1000-talet, förresten ett gammalt namn alltså. Stort grattis till alla er som heter Ulrik och Alrik. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och så tar vi oss till år 1164. Det är tidigt i historien, det är ganska många år sedan. Men viktigt datum och årtal, nämligen den 5 augusti 1154. Då blir Sverige nämligen ett eget ärkebiskopsdöme med säte i Gamla Uppsala. När landet avskiljs från Lunds ärkestift som vid ögonblicket var danskt. Vid denna tid pågick en maktkamp inom den katolska kyrkan och det finns flera påvar samtidigt. Därför försökte de knyta så många kyrkoprovinser till sig som möjligt. Och i Sankt Stefans katedral i Sensi franska Bourgogne så vigor Eskil den svenska cisterner sin munken Stefan till svensk arkebiskop. Denna dag alltså år 1164. 1778, ett annat årtal att lägga på minnet. Den engelska 1500- och 1600-tals författaren William Shakespeares pjäs Romeo och Julia spelades för allra första gången. Har du sett denna föreställning?
1: Jag tror den.
0: En riktig klassiker kan man säga. Kan ju läsa också om man inte vill se föreställningen. Den gavs då på Norden, alltså på Eggers teater i Norrköping. Det var Norrköping alltså som var den första spelplatsen för Romeo och Julia i Norden. Detta är dessutom första gången som en Shakespeare-pjäs spelades i Sverige. Trots att det vid den här tiden hade gått nämligen 160 år sedan Shakespeare hade gått bort. Så tog det en stund innan man i Sverige anammade hans verk kan man säga. Då det aldrig tidigare då gjorts någon svensk översättning av något av Shakespeares verk. Premiär alltså den här dagen 1776. Så har vi ett jämnt årtal, nämligen 1888. då uppfinnaren Carl Benz, hustru Berta Benz, tog, ja, utan att hennes man hade en aning om det, med sig parets båda söner på världens första roadtrip i Carls nyuppfunna bil. Hon reste från Mannheim i Tyskland till Forchheim, vilket är en sträcka på över 10 mil. Vid den tiden var det imponerande. Och köpte bensin på ett apotek på vägen. För det fick man, alltså det var ju den första bilen, så att bensinen var inte så himla vanligt förekommande. Vid framkomsten till Forchheim så skickade hon sin make ett telegram för att tala om att här är jag. Återvände sedan hem dagen därpå för att föreslå flera förbättringar av bilen som hon hade kommit på under den där 10 mila färden. Ja, på något sätt så är det så att världens uppfinningar, de där som vi liksom sen lever med och tycker är naturliga, de kommer till på ett slumpmässigt sätt. Och så blev det ju här också då. Alltså hon bara snodde bilen, drog iväg och tänkte, alltså Carls uppfinning behöver test.
1: Ja.
0: Ja. Och så vilken tur att hon hittade ett apotek när bensinen tog slut.
1: Det var ju lite oväntat.
0: Ja, jobbigt att bli strandad på den där 10 mila rutten från Mannheim, alltså i Tyskland. Mercedes-Benz snackar vi om, som föddes den här dagen.

0: Rascal Flatts är det där med låten Yours If You Want It. Du missade en grej, Joakim.
1: Ja, stödmedlemsleken.
0: Ja, vi hade ju tävling i år och över himlen. Vilken trevlig förmiddag vi hade i det här programmet. Det var 13 stycken deltagare med som vi hade med att få med i gårdagens program. Det var riktigt härligt faktiskt. Många minnen från den dagen, kan man säga. Många trevliga lyssnare att prata med.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Och vinnarna då? Det är som vanligt två stycken skraplotter skickas till Danny och till Anita i Hör som fick vara veckans skraplottsvinnare. Bonuspriser till Ingmar i Lomma och till Irja i Arlöv som ju dessutom fyllde år igår, så det blev ju väldigt lyckat. Vi säger grattis till vinnarna i veckans tävling. Om precis en vecka är det tävling igen. Då är det läge att vara på tårna. Vi har en trafikredaktion som vill ha ett ord med i laget.
3: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och den stora trafikstörningen den här onsdag morgonen är Malmöfestivalen ju, som har börjat påbyggas i staden. Vilket betyder att det är jättesvårt att ta sig fram i centrala stan med bil. Och därför är det mycket bättre att åka kollektivt eller möjligen använda sig av cykel då för att ta sig fram. Men kör inte bil in i centrala stan, du hittar ingenstans att köra och framförallt ingenstans att parkera. Värt att tänka på. Gustav Adolfs torg och tillhörande gator där är avstängda för trafik. Det kommer de att vara fram till nästa söndag. Vid Malmö central och posthusplatsen är Norra Vallgatan, Mälarbron, Älvsborgsbron, Fiskehamnsgatan och posthusplatsen avstängda. Också det till nästa söndag. Vi ska också notera att området kring Stortorget och tillhörande gator där är avstängda. Och i området vid Slottsparken så är Kung Oscars väg, Östra Slottsparken och Altonaparken dessutom då avstängda för trafik, allt med Malmöfestivalen som anledning. Dessa avstängningar gör också att busstrafiken i Malmö är påverkad. Stadsbusstrafiken, en hel del linjer, kan inte angöra David Hall eller för den delen Gustav Adolfs torg då under festivalen. De kör annan väg och får andra hållplatslägen. Värt att notera, ska du åka buss och kolla med Skånetrafiken var din buss stannar. Detta om Malmöfestivalen. Vi har problem med tågtrafiken den här morgonen också. Det är förseningar och inställda tågavgångar på grund av signalfel mellan Kristianstad och Önnestad. Trafikverkets personal är på plats sedan klockan 7 för att hitta lösningar på det här problemet. Men alla tåg är alltså förseningar mellan Malmö och Kristianstad och vidare mot Karlskrona den här morgonen. Vi har dessutom en pollenprognos som säger att det blir måttliga halter av grobopollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften idag.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningens dagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Och senaste anmälningssiffran, Kim. 52.
2: Det är bra.
1: Det är bra, men inte tillräckligt bra.
2: Vi hade gärna varit lite fler.
1: Ja, vi gapar efter mycket och hoppas att ännu fler kommer att anmäla sig till denna fest. 22 augusti kommer vi nämligen att träffas allesammans. Det blir trevligt. En annan sak som är trevlig är ju att prata med er som lyssnar. Som sagt, det var en ära redan igår, men det är en ära även den här dagen när vi nu tänkte slå på portarna till telefonslussen för dig som lyssnar. Att vara med, önska musik och skicka hälsningar och snacka lite, det går alldeles utmärkt att göra. Telefonnummer till studion då, Kim?
2: Ja, det ska vi se här. Jag är lite ringrostig.
1: Ja, vi tar det. 040-390-500.
2: Just det.
1: Ja, det är numret som du ringde då, ja. I måndags, ja. 040-390-500. Slå en signal till oss den här morgonen. God morgon från Jägersro-studion.

0: Willy John heter alltså låten. Det där är Peter Lemark i morgonradion på Malmökanalen. Jaha, det mullrar lite grann utanför Jägersrofönstret.
1: Ja.
0: Mm. Och kraftigt regn ska det bli. Så har vi det här. Frågan är hur vi har det ute i Skåne. Här är dagens första lyssnare. God morgon.
2: God morgon Peter och Kim. Här är det god på Jägersrovägen.
0: Ja, du är ju ganska nära, så du har hört mullret, va?
2: Du, det smäller. Jag tror det var grannen som stod där, för du hör så du ibland.
0: Brukar det låta så då?
2: Ja.
1: Oj då.
0: En våldsam granne till just det där, måste jag säga.
2: Ja, jo, det här är allt möjligt. Därför jag är så massa exklusiv och liksom delar med mig av min energi.
0: Ja, just det. Jaha, men det är alltså Oskar just nu.
2: Ja, då. Mm. Det åskar och smäller.
0: Ja, vi behöver det lite grann, va? Friska upp lite grann.
2: Ja, och vet du vad jag tänkte önska?
0: Nej.
2: Dancing in the dark, fast den är en ny dag med Bruce Springsteen.
0: Den
2: har jag sett en video. Wow!
0: Ja, Bruce är aldrig fel.
2: Nej, du har lilla lammköttet. Du kan tro att titta nästan på storstads.
0: Oj då!
2: Han är magisk, regntåren alltså.
0: Ja. Kim, gillar du Bruce?
1: Ja.
0: Den är...
2: Och Mona Sahlin, hon är rätt tokig han. Var gång han kommer till Sverige så står hon på första paket.
0: Ja, det var väl ett tag sedan han var här nu, va? Det är några år sedan.
2: Ja, jag vet inte. Det liksom, nu får ni framsätesplatsig mig nästan sitter i rullstol. Så jag tror nog att titta extra mycket på mig.
0: Ja, vi kan bestämma det, helt enkelt. Ja. Vi försöker föreställa oss just den grejen.
2: Ja, hoppas och önskar kan man ju göra ju. Ja. Får man säga hur det blir.
0: Just det. Jaha, du Gun, vad har du annars att fundera på idag?
2: Ja, då jag tänker chilla lite grann. Och så ska jag ha två pojkar på middag.
0: Två pojkar på middag. Det var väldans hänt, ja.
2: Ja, här middag. Jag har gjort biffar. Sådana flåta biffar brukar min svärmor säga. Och det blev en massa jävla lök. Och jag hade ingen skorpmjöl. Jag letade som en hottentott. Hittade inte. Jag vet vad jag fick göra. Då tar jag fram digestivkex. Så Emil, det kan man också ha i biffar om man vill.
0: Vi skickar med oss digestivkex i biffar alltså.
2: Ja,
0: tar inte det väldigt mycket smak, undrar jag?
2: Jo, de alltså kallade fick smaka dem. Man såg han så ut som han var nyförälskad. Och det är klart det jag nu gick med. Han träffar mig ju. Men att han var riktigt lyrisk. Han hade lyfta. Så han fick vara så... Jag brukar... När Ulf Leibel brukar säga, Fido, vill du smaka? Så var han mitt smakgubbe.
0: Ja. Digestive pannbiff alltså?
2: Ja, det kan man säga. Och så var det ägg. Och så var det spiskummin. Wow, har ni testat dig? Det får en till lyfta, så det är så gott, så gott, så gott.
0: Ja, jag tittar på Kim. Spiskummin.
1: Ja.
2: Jag får dra en liten historia. Det var en lilla tjej på landet som skulle gå och handla till sin mamma. Så stod hon utanför handelsbänken. Så sa han, kom in Stina. Så var det, kom in.
0: Kom in.
2: Kom in. Aj, det var det mamma sa att jag skulle köpa.
0: Ja, just det. Det kan bli lite förvirrat.
2: Ja då, det kan
0: det. Ja, jag har plockat fram Bruce, men vi tar lite hälsningar också, va?
2: Givetvis till er, den eminenta. Det är nu förklöver är det ju. Innan var det ju massa tre, men nu är det speciell hälsning till dig, Kim. Jag är så nyfiken på hur du sa ut.
0: Ja, det är bara några veckor kvar så kommer detta att avslöjas för världen.
2: Ja, och då tar vi Emil och Sebastian, sportgymmy. Ska vi säga Gullan på Limham, Claes på Limham, Lena Fosbofer, Bussamange, Sonja i Sjöbo, Anita och Jan i Hör. Det var nu mig hon glömde, för hon sa, och vem var det? Det var någon annan. Och det var mig, men det gör ingenting. Jag vet att du brukar hälsa. Ska vi säga Marika från Klagsam, Rolf på Söderkulla, Tamara, Agneta, en speciell hälsning till kära lilla Agneta och Max på Djupadal för den goda middagen som jag blev bjuden på häromdagen. Marcus från Uruguay, Rosmarie, Inga Liv och så givetvis Kalle Kula, alltså min bästa man. Och ska vi säga här, ja, sen tiden är slut.
0: Ja, ja. När man minns talade så bara är det slut.
2: Ja, pappor till slut och till kompisar också slut. Nej, men alla andra som har varit så förståndiga och gått upp i tid så att man missar att lyssna på er i radion. Ni är alltså injektion.
0: Sprutan
2: är så.
0: Ja, det är trevligt.
2: Det är en ramma
0: tänk på mig som är spruträdd. Tänk på mig som är spruträdd.
2: Vem är det?
0: Ja.
2: Vem är det? Du?
0: Ja, jag tycker jag uppskattar det inte, kan man säga.
2: nej, men du har fyllt 50 och allting. Det får man liksom, nej, titta på. Du får visa att du kör. Ja, jag menar.
3: Ja, jag bär med mig detta. Jag tar med mig det.
2: Jag menar inte så. Pernilla, jag menar inte dig om du inbillar dig.
3: Nu tar vi Bruce Springsteen innan det blir för flåsigt det här. Ha en riktigt bra dag och ja, njut av åskan.
2: Ja, då det smäller och rasar. Det smäller, men en sak, de är inte hemma. Så jag tänkte, du kan det inte vara så grannarna som väsnar.
3: Ja, det hade varit utippat. Bra Gun, tack så mycket. Sköt om dig.
1: Ta hand om dig.
2: Tack detsamma. Hej då.
4: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
3: Vi testar igen, Kim. Vad är numret?
1: Det är 040 390 500.
3: Just det, 390 500 med andra ord. Välkommen att slå en signal till oss.

0: Det där är Bruce Springsteen alltså med melodin Dancing in the Dark. Nu kommer det Kim.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: För under morgonen och förmiddagen så rör sig alltså kraftig åska in från sydväst, och i samband med åskan kan skyfallsliknande regn förekomma i Malmö och i hela Skåne. Under morgonen så passerar alltså kraftig åska som även kan ge de här skyfallsliknande regnen. Det är en nu gul varning utfärdad från SMHI för hela södra Sverige för den här kraftiga åskan. Se upp för den helt enkelt. Det är med anledning av den åskan också och eventuella blixtnedslag, mycket stor risk för skogsbrand eftersom det är väldigt, väldigt torrt i skog och mark, och slår åskan ner så finns ju då stor risk för skogsbrand. Åska kommer att göra fram till lunchen, det är rapporten nu från SMHI. Gul varning alltså för åska i detta nu. Vi lyfter på telefonluren. Hallå, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, där ser vi läget. Oskar, även i Everöd?
2: Nej, vi är redan
0: ute
2: och
0: kör. Ja, men inte Oskar?
2: Nej, ingenting.
3: Det är tomt
0: runt solen skiner. Men det kommer att komma till där så småningom då. Vi skickar det vidare härifrån.
2: Du
0: är
2: på vägen mot
0: Trelleborg. Oj då. Ja, då kommer ni snart att stöta på det.
2: Ja.
0: Det drar sig från sydväst alltså. Just nu befinner det sig precis över Jägersro, skulle jag säga, det där övrigt.
2: Det kan ni hålla er i
0: dag då. Ja. Ja, är ni ute alltså på roadtrip?
2: Ja, kan man säga, för vi är på väg till en begravning.
0: Ja, just det. Är ni i bilen?
2: Ja.
0: Ja, just det.
2: Vi började
0: köra redan klockan 7. Ni började köra 7. Hur lång tid det beräknas det ta?
2: 4 timmar. Ja.
0: Ner mot Trelleborg. Men skönt ändå att kunna köra på egen hand sådär.
2: Ja.
0: Ni får väl ta en fika på vägen.
2: Det har vi också med oss, mackor.
0: Ja, just det. Så det kan bli en paus på vägen. Får hoppas att ni kan göra det i torrskudda bara.
2: Ja, vi sitter i bilen så fall om det skulle regna.
0: Det är klokt. Men man, ibland behöver man sträcka på lederna lite grann.
2: Ja, det vet jag också.
0: Ja, jag vet att det är en tråkig dag då, och en jobbig dag såklart, yeah, som vi har framför oss.
2: Ja, för att säga det, tråkig dag, men jag sa han får sin bil nu. Det var den, ursäkta mig dåspråk att jag svär, förbaskade kanson.
0: Mm.
2: Det är den han har gått bort på.
0: Ja, jag förstår. Ja, det är ju värdelöst.
2: Ja. Yeah. Mm. Det är därför jag
0: säger
2: att den är inte rolig att
0: leka med. Nej. Vi får hoppas ändå att den här dagen på något sätt kan flytta på.
2: Ja, det hoppas jag också.
0: Mm. Ja, hur hedrar vi den med musik då?
2: Då tänker jag faktiskt ta 10 000 röda rosor med nya rom. Och ja, den skickar jag faktiskt till min syster.
0: Ja, det är väl bra.
2: Även om hon har tråkigt just nu.
0: Såklart är det ju så naturligtvis.
2: Så behöver hon 10 000 röda rosor. Men jag ska in i en affär och köpa någon blomma som vi kan ha med oss och lägga på graven.
0: Mm. Ja, men det är väl bra. Det är väl en bra, yeah, idé. Ja, det ska vi plocka fram. Men vi skickar lite hälsningar också.
2: Ja, då tar jag till Agnesa som kommer väl om en liten stund.
0: Ja, så är det.
2: Ja, så det får man inte glömma henne. Och Lena på Nydala. Och att jag kommer att fixa den grejen till henne. Men jag har redan börjat köpa, eller ordnat grejer. För jag ska göra faktiskt en fin tavla till henne.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja. Och sen tar vi till Bertil och Elisabeth. Sist och Marianne, de är väl ute upp mot Stockholm eller vad.
0: Just det, de är i Stockholm de också.
2: Ja, ja. Och jag får hälsa Kim välkommen ner till Skåne igen.
4: Tack så mycket.
2: Och sen tar jag till Anita och Jan i Hör. fortsätter till dem i Lund, mina kompisar Anki, Thomas och Niklas. Stefan i Revinge, hej. Nu börjar det komma regnet här. Varför du skickade pengar?
0: Ja, jag blåste här på molnen, så.
2: Ja, jag förstod dig. Sen tar jag till Pernilla, eller till Pernilla tar vi till, och sen tar vi till Steve, och sen tar vi till Tim och släkt och vänner och lilla Peter.
3: Och alla sponsorer.
2: Och alla sponsorer.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt.
2: Och alla medlemmar.
0: Vi tackar för det, och så hoppas vi som sagt att allting fungerar bra den här dagen, även om det är en jobbig dag.
2: Ja.
0: Härligt, vi ska bjuda på en ny roms alldeles strax.
2: Ja, tack så mycket Peter.
0: Kör försiktigt, om det blir mycket vatten på vägen så kör extra försiktigt.
2: Ja, du, denna går bara i 30 så vi kan inte köra fortare.
0: Nej, bra. Men blir det mycket vatten kanske det är läge att köra ännu saktare.
2: Ja.
0: Mm. Kör försiktigt så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
0: Bra, hej då.
2: Hej.
4: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7. Och lyssna hela morgonen på Malmö direkt.
0: Här är det nyhetslägen när klockan är 8:03. En svensk kvinna har gripits på den thailändska ön Phuket misstänkt för telefonbedrägeri, och det rapporterar lokala medier. Kvinnan ska ha ingått i ett kriminellt nätverk som lurat människor på pengar genom att utge sig för att ringa från banker och olika finansbolag. Bedragare ska ha lurat till sig mångmiljonbelopp. Thailändsk polis började utreda det här nätverket redan 2022 och ska senare ha fått hjälp av svensk polis att lokalisera telefonbedragarna. Den gripna kvinnan ska nu utvisas till Sverige, är planen. I Guatemala har myndigheterna utökat den orangea varningen till en röd varning, vilket är den högsta nivån. Detta på grund av ett kraftigt utbrott från vulkanen Fuego. Vulkanen som ligger 35 kilometer från huvudstaden Guatemala City spyr ut lava och enorma gas- och askmoln. Varningen gäller i 3 områden. Hittills har hundratals personer evakuerats från 8 stycken byar i närheten av vulkanen. Regeringens beslut att ytterligare ge 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning gäller även tiden efter årsskiftet. Det säger nu sjukvårdsminister Elisabeth Lam. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om de nya villkoren endast gäller fram till årsskiftet, den tidsperiod som nu har fått extra pengar. Om man ska ta bort detta måste man fatta ett aktivt beslut, och från den här regeringens sida så ligger beslutet fast, säger alltså Elisabeth Lam. Barn som börjar använda sociala medier redan vid 11 eller 12 års åldern kan få sämre skolresultat än barn som väntar att börja med sociala medier till minst 14 år. Det visar en ny italiensk studie. Torkel Klingberg, som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, säger att resultaten ligger i linje med tidigare forskning i området. Enligt Torkel Klingberg så är det en naturlig följd att nu undersöka åldersgränser för sociala medier. Väderprognosen, det är regnigt med kraftigt regn som möjligt och dessutom kraftig åska som drar in över Malmö och Skåne i detta nu. Det är en gul varning utfärdad och det kan bli skyfallsliknande regn. I eftermiddag efter lunchen klarnar molntäcket upp. Eftermiddagen blir solig och varm, uppemot 26 grader, och vindarna är måttliga och sydvästliga.
5: Det här är Malmö direkt.

0: 10 000 röda rosor, nya roms. På väg i 30 km i timmen i spjuthastighet från Kristianstad till Trelleborg den här dagen. Det tar en stund.
1: Ja, gör jag det.
0: Hoppas de kör försiktigt. Vi har ju pratat om det där med EPA-traktorer som kör lite för fort tidigare. Det här är en som håller laglig hastighet. Det är bra det. Jaha du Kim, idag så är det fotboll, viktig sådan. Och jag sa det ikväll och då rättade du mig omedelbart.
1: Ja, den är 13.00.
0: Alltså, hur kan man spela Champions League-fotboll 13.00 en onsdag?
1: Ja, det, jag förstår inte det. Alltså, jag vet inte om det är bara för att det är damerna och att så här, men folk kommer inte bry sig. Fast vi som är supporterna bryr oss.
0: Det är nämligen matchen i Vålerengen i Norge. Malmö FF är där för att möta just detta norska lag i den första av två matcher i kvalet mot Champions League. Det är lite semifinal, det är ju sånt dubbelägg.
1: Ja, och rättelse, den spelas i Frankfurt.
0: Ja, dessutom, för det är ju dessutom så det funkar i dem, på de sidan ju, att man spelar på en och samma ort. Det är semifinal idag alltså mot Vålerengen.
1: Ja.
0: Frankfurt som också är i gruppen spelar också. Och så blir det en final så småningom, men vinnaren går till Champions League.
1: Exakt.
0: Ja, så är upplägget. Så bara för att om nu Malmö FF vinner mot norskorna idag så är det inte klart på något sätt.
1: Nej, det... Så det ska bli väldigt intressant att se hur det går. Det ska också bli intressant att se om de kan hantera nerverna.
0: Mm. Men det är ju Malmö FFs första Europa-cup-äventyr med den här nystarten som gjordes på damsidan. Så vi får se hur det går. Sverige har ju ett ganska gott renommé då i det här Europaspelet sedan förra säsongen. Med både Häcken och Hammarby i Europa-cup-final dessutom.
1: Ja, men exakt. Så att jag tror på vårt lag.
0: Ja, det vet vi. Hur man plötsläget den är.
1: Ja, ja, alltså man måste alltid tro på sitt lag.
0: Ja, tippa hur det kommer att gå.
1: Jag tror att vi kan ta det. Men kanske 2-1.
0: Ja, okej, 2-1, det blir lite tajt. 13.00 börjar matchen alltså i Frankfurt. Du får följa den så gott du kan. Vi rapporterar om den imorgon. För Kim kommer att ha stenkoll.
1: Ja, jag ska försöka ha så mycket koll jag kan.
0: Mm. Lycka till med det. Nu ska vi fira. Det är så att världens bästa Martin fyller 55 idag. Detta har Pernilla skrivit till mig. Martin jobbar ju där på FIF Malmö Parasport och ska ju naturligtvis firas på födelsedagen. Det ska bli tårta senare idag har jag förstått. Och det är klart att man måste fira med tårta om man fyller år. En annan sak som man ska firas med är såklart en trumpetfanfar. Och den låter så här.

0: Grattis här till Martin från Malmö Direktstudion, och frästar med en kopp svart kaffe också till tårtan. Vi bjuder på det. Kim dricker inte svart kaffe, men har du fått kaffe nu?
1: Jag har inte tagit någon kaffe än. Jag räckte upp kaffe innan jag åkte hemifrån.
0: Ja, just det, då är det hög tid för lite kaffe. Vi tar oss en liten kopp precis runt hörnet.
2: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Hur är det då, Kim? Ska det vara socker i kaffet?
4: Nej.
1: Nej, men mjölk ska det vara.
4: Ja, lite
1: mjölk ska ha. Ja. Här är han, Daniel Ander, Ray Montana Band, firandes Martin på födelsedagen. Grattis! Trädgårds Agneta på gång in i studion också.

0: Jag har ingen trädgård.
1: Nej, är det bra?
0: Ja, det kanske är för det bästa.
1: Ja, det kanske är till det bästa, ja. Odlar du någonting?
0: Nej, alltså jag har absolut inga gröna fingrar.
1: Är det så? Men hur är det med blommor hemma då?
0: I så fall är det plast.
1: Ja, du kör den varianten precis som jag.
0: Ja, det är enklast.
1: Ja, det är enklast och kanske bäst för blommorna också för den delen. Men nu ska vi få lära oss lite mer. Agneta, välkommen.
2: Tack.
1: Ut ur kongkongen, ja. Kan man säga. Eftersom vi pratade en del om det där med förra veckan. Jag har trädgårdssvepet här och idag med det som kanske är mest sommar av allt. Nämligen frukt och bär.
2: Ja.
1: Ska vi börja med frukten?
2: Ja.
1: Vilka är de populäraste frukterna som vi har i vår trädgård?
2: Det är väl äpple och päron.
1: Ja.
2: Ja, plommon.
1: Just det. Äpple och päron känns det väl som att vi har haft i alla tider.
2: Ja, det är ju lite, alltså det sätter man ju träd och sen ofta så ger det skörd ganska så snabbt.
1: Ja, och mycket skörd kan det ge.
2: Ja.
1: Inte minst i äppleträd.
2: Ja, men då gäller det ju att vara alltså hård och beskära det på så att inte det alltså, har för mycket. För då, dels så blir det, grenarna för tunga så de bryts lätt. Mm. Och så blir äpplena mindre också. Ju mer man alltså, gallrar, desto större blir de frukterna som är kvar.
1: Ja. Och det är ju så att om vi bara koncentrerar oss på äpplena då inledningsvis så är det ju som vi var inne på för några veckor sedan och pratade om potatisen, att det finns ju en otrolig mängd olika sorter.
2: Ja, det gör så. Ja. Och de som är mest populära är väl och odlade är väl Aroma och Ingrid Marie och Cox Orange. Mm-hmm. Som är alltså ett gott äpple om man säger så. Förr var det ju Sävstaholm och där var ju alla möjliga sorter. Men det är ju utgallrat ibland sortimenten. Mm-hmm. Det är nya smaker och nya traditioner. Folk vill ha annorlunda smak.
1: Just det. För, så om man är lite nybörjare i det här, som jag är, och går i affären så tänker man det finns röda, gröna, gula och så finns det de som är tvåfärgade. Mm. Så enkelt är det inte.
2: Mm, nej.
1: Utan de smakar ju helt olika.
2: Ja, precis. Och sen så är det ju, vi har ju våra sorter här i Sverige och då utlandet har ju sina sorter. Som till exempel Pink Lady och Golden Delicious och sådana. Det finns ju inte som svensk odlat ju. Utan det är ju utländerna som har det beroende på deras klimat och allt sånt ju. Vi har ju sorter som är anpassade efter vår växtsäsong. Mm. Hur de ska klara vårt väder. Stormar och allt sånt.
1: Och det här ska man tänka på ju. Ja. Att man kan inte odla vilken typ av äpple som helst i Sverige då.
2: Nej. Därför att det är ju oftast alltså de kräver en viss mognadsprocess, tid alltså på sig. Och de ska inte vara för det när höststormar och sånt sätter in. Utan oftast så skördas de kanske oktober senast ju.
1: Mm.
2: De senare sorterna ju. Och sen så kan man förvara dem samma vis som man gör i någon fruktkällare eller gruvkällare.
1: Med rutfrukter.
2: Ja, precis.
1: För men är de känsliga för ljus?
2: Nej, det är de inte.
1: Nej,
2: som det går, kan man ha i garage eller i källare eller var man har lite svålare.
1: Ja. Men om vi ska titta lite på de här olika sorterna och deras olika smaker så att jag kan lära mig att det inte bara handlar om färgen. Ge mig en liten uppdatering.
2: Ja, Ingrid Marie till exempel, det är ju ofta förekommande till jul. Alltså, lite platt runt äpple. Som har väldigt gult fruktkött inne i. Och lagom aromatiskt, alltså inte för syrligt och inte för sött heller. Väldigt omtyckt, alltså det är som till juläpple och sånt. Och det är ju även Cox Orange, men den är mer syrlig och riktigt gul inne i och gulare skal. Men så kan det ju ha fått lite röd ton för det om det är solig höst. Så färgar ju solen äpplena ju. Och det är ju som alla äpplesorter, att är den riktigt varm, fin solig höst så blir det ju lite rödtonigt, rödflammigt i äpplet. Mm. Och då smakar det ännu godare. Mm. Och det är ju samma med de har kokt på Mona och alla de sorterna som är. Och Belle de Boskop, det är ju ett matäpple ju, som har funnits i 100 år ju. Den har överlevt alla nyare sorter. Folk använder det till äpplekaka och allt sånt ju. Det är ju ett matäpple, äpplemos och sånt.
1: Mm. Men då, vad är skillnaden mellan ett vanligt äpple och ett matäpple?
2: Ja, matäpplet är väl alltså, dels blir det större Och dels så blir det ju alltså lättare att koka sönder. Mm. Om man säger så. Det får inte vara ett äpple som är hårt. Va? Det märker man ju när man biter ett äpple. Är det hårt i tugget liksom. Då är det ju inget man precis har till matäpple. För det tar längre tid att bli kokt, överkokt. Alltså. Mm. Så att hela näringen och allting försvinner ju. Mm. Men just bäldeboskop, det är ju lite alltså, ja, mosigt äpple när man kokar det. Mm. Det lät en par minuter bara så går det att göra mos och allt sånt. Och äpplekakor är ju kort tid och så färdigt på. Mm. Så att det är många sådana. Det är, alltså, man smakar det i konsistensen när man biter på det, om det är ett dessertäpple eller det är ett matäpple.
1: Okej, okay, det finns särskilda dessertäpplen.
2: Ja, det är ju så som koksar han får Ingrid-Marie. Det är ju ett dessertäpple.
1: Okej, okay, ja, de kallas för det. Yeah, ja, det jag kallar för vanliga äpple är alltså dessertäpple.
2: Ja, precis.
1: man ser hela tiden, ja.
2: Och det är ju även aroma, det är som man hör på ordet att det är gott. Äpple, mm. Det smakar.
1: Men det finns ju som sagt, det är beska, det finns syrliga, det finns söta och sådär.
2: Ja, det är ju en sån senare sort, mozzo, ett svenskt äpple som är gulgrönt. Det smakar ju ingenting alltså. Nej, det har ingen smak.
1: Helt värdelöst, ja.
2: Ja, helt värdelöst. Och det finns ju, det är ju ett sent vinteräpple, va? Men det är alltså, det kunde de slipat för det. det är inte vackert det heller, för det är liksom lite högt och kantigt. Och så då gröngult. Och så ingen smak i det.
1: Men om vi tar och går över till våra päron då. Är det samma läge, lika mycket sorter?
2: Jo, ja. Där är ju greve molke för augustipäronen är där ju först de här små som blir färdiga i augusti, där av namnet. Och sen är där ju greve molke och där är, där är hur många, Alexander Lukas och där, och där är ju danska sorter och sånt som vi har fått över här. Det är ju hur mycket som helst och de är ju oftast goda men de ska vara mogna. De får inte ätas för gröna.
1: Nej, det är min upplevelse av päron att man kanske äter dem lite för tidigt. Så att de är stenhårda.
2: Ja, och ingen smak i regel. För smaken kommer ju av mognaden ju. Ja. Men många gånger får man ju plocka av dem i omoget tillstånd för att de ska inte falla ner eller de ska liksom bli för feligt. Alltså, sitta där kan komma även ohyra på dem ju med maskar och sånt ju. Så därför plockas ju vissa sorter i omoget tillstånd för att de går att förvara. Sen är de jättegoda när de har mognat till sig och ligger till sig lite.
1: Mm. Just det. Så det gäller att ha lite timing där. Yeah. Kanske vänta lite längre med sina päron än med sina äpplen.
2: Ja, yeah. Där har ju James Grieve är ju ett päron som är jätte grönt när man köper det och det smakar absolut ingenting, men när det väl har blivit lite gulgrönt då är det jättegott.
1: Kan jag få samma stora skörd av mina päron som av mina äpplen?
2: Ja, men det är ju samma gäller att man ska vara hård när man gallrar på trädet, alltså klipper ner det lite för att det får inte ha för många kort alltså, för då blir det mindre frukter av det. Mm.
1: Det är att tänka på det, ja. Mm. Och samma sak här då, det finns otroligt många olika smaker på våra päron.
2: Ja, och ju grönare desto strövare smak om man säger så. För det är ju som att jämföra med att det inte är moget, om man säger så.
1: Men om jag vill ha en mellanmålspäron, sådär, det får vara lite halvsött sådär, så att jag får lite energi av det och sådär, va? Mm. Vad skulle du då föreslå?
2: James Grieve är ju jättegott. Det är ju lagom stort och så väldigt, alltså inte för söt men ändå god smak i det ju.
1: Ja, och så var det plommonen som man ska äta inte allt för många av, för då blir man hård i magen.
2: Ja,
1: det sa mormor alltid.
2: Ja, eller så tvärtom många också.
1: Ja, men så också.
2: Ja,
1: berätta om plommon.
2: Ja, där är ju de gamla sorterna som faktiskt lever kvar i nu. Och det är Victoria och Paul och Renklo, både gult och rött finns de i. Men, och det är ju de mest vanliga och de har överlevt alla trender och allting ju. Och sen kommer det ju från utlandet alla möjliga sorter, men det är ju, smakar nästan ingenting.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det gäller att hitta någon slags smakrikt blommor. För det, det är väl en erfarenhet man kan ha, ja, att blommorna blir mer och mer smaklösa.
2: Mm. Men just då Paul Victoria och Renklo, de är de som håller smakerna och håller populariteten, för det är svensk odlade.
1: Just det. Vad är det som är speciellt med odlad päron eller en plommon då?
2: Ja, det är ju att det har ju andra växtförhållanden och sånt. Och det, just de spanska till exempel sorterna som kommer, de är gigantiskt stora, nästan som nektariner. Men smakar totalt ingenting, för de får dels ge för mycket vatten. Alltså för de ska hålla sig alltså, i smaken. Och det blir ju som vi kallar vattnet i jämförelse ju. Och sen så plockas de ju i regel långt innan de är mogna för att de ska klara transporterna och klara förvaringen. För det är ju, plockas de till exempel en vecka i Spanien, så säljs de kanske veckan efter först i Sverige, Malmö, var de kommer till. Mm. För det är leveranserna som tar tid innan det kommer ut i handeln och till konsumenten till sist. Ju. Så måste det ju plockas i grönt tills det är omoget. Och då är det ju ingen smak som har kommit i nu.
1: Nej, det är ju det. Många olika färger också på blommorna ju.
2: Ja, och det är ju från nästan svarta, där är det också sviskonplommorna här i Sverige ju. Och det är lite ovalt ju. Mörkt lila-aktigt i skål och fruktkött. Och sen är det ju opal är lite åt rismörkt vinröda färget. Och röd och gul renklosar sig av självfärgerna ju.
1: Mm.
2: Så Victoria är lite gulröd, lite ovalt, blommor väldigt gott.
1: Gott är det just det, det är förrädiskt gott, minns han, faktiskt. Det finns många andra frukter också, och vi har ju varit inne på att det är modernt också, det här, det går trender i det. Och många vill ju odla frukter som är lite exotiska. Frågan är om det går, jag tänkte, det kan vi grunda på till nästa vecka.
2: Ja.

0: Hem till det där med låten Blue Rose S om blå rosors betydelse. Jenny med trädgårdsagneta som var här för veckans trädgårdssvep och Agneta tillbaka om precis en vecka i det här programmet för ännu mera klorofyllfyllda upplevelser. Det här är allra senaste nytt. Just nu så regnar det bara lätt här i Malmö, men enligt radarbilden som jag sitter och tittar på nu från SMHI så kan det bli lite mer av åska. Det finns lite sådana här röda streck som säger att det kan bli lite mer av den varan här fram till lunchen. Men i hela Skåne är det i princip nu täckt med just regn och åska. Det är bara i den mer sydöstra delen som det ser lite bättre ut för tillfället. SMHI varnar för kraftig åska som även kan ge skyfallsliknande regn när det då kommer ner just nu. Den gula varningen gäller under morgonen och förmiddagen, och de områden som berörs är alltså hela Skåne. SMHI varnar för att det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar och åskar så mycket som det gör nu. Så kommer åskan där i närheten av dig, stanna inomhus. Det är ett råd från SMHI i detta nu. Mm. Är du lite åskskraj?
1: Ja, men det är jag. Ja. Men det är mest själva blixtarna.
0: Ja, just det. De ser ju, om inte annat så ser de otäcka ut.
1: Ja, och jag har ju också varit med om att en blixt har slått ner i ett tält bredvid mig.
0: I ett tält?
1: Ja, när jag var på scoutläger 2019 så slog jag en blixt ner i ett tält bredvid mig.
0: Det är inte kul.
1: Nej. Och sen dess har jag varit extremt rädd.
0: Ja, det förstår jag. Vi sitter här med åskledare, det är vi glada för. Och vi hoppas att ni har det lugnt där ute i Skåne, var ni än befinner er. Vi har nästa samtal med oss så vi kan kolla läget direkt. Hallå där och god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: God morgon, Ann-Margret, hur är läget?
2: Ja, det är bra.
0: Det är bra, ja, vad härligt. Åskar du hos dig?
2: Ja, det har jag gjort, men jag har sovit på den här.
0: Ja, du sov igenom hela åskvädret.
2: Ja, annars skulle jag inte om det.
0: Men du är lite skraj du också?
2: Ja.
0: Ja, det är lite otrevligt ju. Är det mullret eller blixtrarna som du är mest skraj för?
2: Allt.
0: Alltihopa, ja. Mm. Det är kraftiga fenomen det här ju.
2: Ja.
0: Man känner sig ganska liten när du sätter igång och åskar och sådär.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är lite tråkigt, och så kommer det ju oftast väldigt mycket regn på en gång också.
2: Ja.
0: Ja. Det pålar bra här ute just nu på Jägersro från våra stuprännor, kan jag säga.
2: Ja, det är sitt här där ute.
0: Ja, det finns åskledare på taket, så vi är glada för det. Mm. Ja. Och hoppas att de har det på Turning Tors också, där vi har radiosändaren, du vet.
2: Åskar det just nu?
0: Ja, just nu så kommer det vara lite lätt regn, men det kan komma lite ytterligare åska här. Det ska hålla på och regna i alla fall fram till lunch.
2: Ja.
0: Sen kan
2: ja,
0: det bli sommar. Efter lunch blir det sommar igen. Sol och 26 grader.
2: Ja.
0: Ja. Men det är inte kallt. Alltså temperaturen just nu är 21 grader här på Jägersro.
2: Mm.
0: Ja. Så har vi det idag, Ann-Margret. Vad ska du göra idag?
2: Jag vill höra ett folk med mörka röda rosor med lilla lagret för mig som du nollar på söndag.
0: Just det, du fyller ihop på söndag ju.
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira det?
2: Jag vet jag inte, och det har jag inte tänkt på.
0: Nej, det har du inte tänkt på ännu?
2: Nej.
0: Nej. Inget speciellt planerat med någon fest?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det orkar jag inte.
0: Nej. Önskar du någon trimligt i födelsedagspresent då?
2: Ja, bara pengar.
0: Pengar vill man gärna ha, ja. Ja. Ja, vem vill inte det? Jaha, ska vi skicka lite hälsningar då?
2: Ja, jag hälsar till alla, men speciellt till dig också.
0: Jo, trevligt, vi tackar så hjärtligt.
2: Och så hör jag, ligger jag kvar i telefonen.
0: Det kan du göra, så ska vi lyssna på Lilla Arnes.
2: Ja.
0: Det är bra det, Ann-Margret. Sköt om dig nu, hälsa till Dennis också.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Det kan vi Ann-Margret för, och du kan också ringa och vara med 040 390 500.

0: Nattfång med mörkerröda rosor. Där var Lillanes den här månaden för Ann-Margret Jum. Boxning, är det en idrott som tilltalar dig?
1: Nej.
0: Nej, inte alls?
1: Nej, inte direkt. Jag har kollat någon MMA-fight, men...
0: Alltså det är väldigt populärt ju som fritidssysselsättning för många ungdomar idag att boxa. Så då gör man det inte riktigt så att man pucklar på varandra liksom, utan det blir mer som en träningsform ju.
1: Ja.
0: Och då känns det ju ändå som att boxning kan ha en funktion, tänker jag. Och framförallt bland ungdomar som kanske har vissa utåtriktade problem och sådär, tänker jag, utåtagerande liksom. Då kan boxning vara ett väldigt bra verktyg. Boxning förr i världen, tänker man, alltså har du sett en gammal boxningsmatch?
1: Ja.
0: Ja. Och då tänker man, det var inte lika brutalt då, men det var det ju faktiskt egentligen. Det är bara bilderna som ser gamla ut. Vi har ju en riktigt stor boxningsikon i Sverige, Ingmar Johansson ju.
1: Ja.
0: Ingo.
1: Ja, han har jag talat om.
0: En fryntlig göteborgare kan man säga, som såg hur god och snäll ut som helst, men i ringen blev han som ett monster. En riktig tungviktskung var han ju. Och varför pratar vi om honom då? Jo, för det står så här i ett sms: god morgon Peter, kan du spela Give Me 5 Minutes More med Hot Lips och Ingmar Johansson? Hälsar till alla på kanalen. Det gör stödmedlem 248 Britta på Limhamn. Och det stämmer faktiskt. Den här fryntliga göteborgaren Ingmar Johansson spelade faktiskt in en del låtar också. Det var ju så populärt då på 50-talet, du vet, att idrottsmän, kända svenska idrottsmän, spelade in musik. Det var precis som att man, bara man var framgångsrik i idrott så kunde man sjunga också. Du har ju hört Snuddas.
1: Ja.
0: Med Flottare kärlek ju, bland annat. Han hade råd ju. Vi har ju också hört Nacka Skoglund sjunga. Fotbollslåten Vi hänger med. Och så vidare. Det var väldigt populärt. Ingo var en av dem som gjorde det. Och jag har letat fram i gömmorna då den här låten som Britta nu önskar.

0: Veckans sportsnackisar med Jimmy Levy från den kungliga huvudstaden, dessutom det har vi pratat om tidigare i veckan. Och hur är det med fotbollsfebern där norrut?
1: Jo, men den är väl ganska hög. Det går ju ganska bra för Stockholmslagen i årets allsvenska. Vi har ju både Hammarby och Djurgården som ser riktigt starka ut i år och är i toppen av tabellen. Och sen AIK har gått lite upp och ner, men det är väl ett ganska starkt Stockholmslag i allsvenska på något sätt.
0: Och det är just i allsvenskan där, för att om vi tittar på Europaspelet så går det lite trögare. Det är ju avklarat med den första kvalomgången och 2 av 4 svenska lag i Europaspelet är vidare. Och lite överraskande kanske då att ett av de lagen är IFK Göteborg, som ju förlorade hemmamatchen där, men ändå tog sig vidare.
1: Ja, det är ju det är ju 3 av de 4 svenska lag som spelar vidare i alla fall. Så sett är det väl en framgång i Europa. Vi brukar åka ut ganska snabbt i de första omgångarna sen innan. Men som du sa, Göteborg var väl det laget man trodde minst på egentligen som Europalaget, med tanke på att det har varit väldigt mycket neråt i allsvenskan. Ja, men de på något sätt lyckades vända den här förlusten från hemmaplan mot det här estländska laget och vinna borta på straffar. En prestation som är bra att man lyckas vända, men om man ska lyfta blicken lite så var det alla Ladivia-laget som de mötte ett riktigt, riktigt svagt motstånd. Och att man ens kom i den knipan som man nu satt i var egentligen riktigt dåligt. Så det är svårt egentligen att höja dem. Man kan höja dem för att de lyckades vända, men motståndet var också rejält svårt.
0: På tal om enkelt motstånd så gällde det för de regerande svenska mästarna Mjällby, som ju enkelt tog sig vidare som väntat.
1: Det var helt som väntat. Det gick inte att förlora mot det laget från Gibraltar som inte har en sportspelare, utan det är ett lag som Mjällby lätt ska slå, vilket man också gjorde med 3-0 hemma och sen lika borta. Så fixar man avancemanget och Mjällby har verkligen fått en drömresa genom Champions League-kvalet. Det är ju helt egentligen överraskande att man kan få en sån lottning som man har fått, med tanke på att man var utsidade i lottningen och aldrig har spelat i Europa, och ändå får man en drömlottning med det här Gibraltar-laget. Nu möter man Slovan Bratislava, och skulle man gå vidare från den matchen så har man också en relativt lätt faktiskt playoff-match. Så det är att Mjällby ska kunna nå Champions League Ja, men det skulle jag säga långt ifrån osannolikt.
0: Däremot som väntat då tuffare motstånd för till exempel Hammarby, som är utslagna efter förlusten mot Anderlecht.
1: Ja, en bra hemmamatch där det kändes som Hammarby kanske var värda mer. Gjorde ju också en bra första halvlek nere i Belgien, men sen i andra halvlek så satt ju Anderlecht glasen i botten och spelade ut Hammarby där. Så jag tycker ändå, om man ser till den sista matchen på bortaplan så vinner ju Anderlecht den här dubbelmötet rättvist på något sätt, skapar så mycket chanser. Och, lite klart besvikelse för Hammarby som trots att gör 3 riktigt bra halvlekar mot det här laget, men ändå inte lyckas knyta ihop.
0: Och så då den stora förändringen. Gais vann hemma mot topplaget Nordsjälland från Danmark, men det blev ju kross kan man säga till danskarnas fördel då när dubbelmötet vände till Danmark.
1: Ja, man kan säga 2 saker om detta. Ett är ju att det är stor skillnad på att spela på gräs och på plastgräs. Nordsjälland spelar ju på plastgräs i Danmark och är väldigt skickliga på det snabba spelet. Gais har ju gräs på hemmaplan då. Och det visar sig i första matchen när man kontrollerar Nordsjälland väldigt bra och vinner den 1-0 och har kontroll på det hela och känner väl att man, när man åker till Danmark, att här finns goda faktiskt möjligheter att överraska något och så vidare. Men där redan därefter 20 minuter så var ju den dubbelmötet avgjort, så Nordsjälland sätter gasen i botten och Gais faller ihop som ett korsut, vilket är, man kan säga, av de 16 lagen som är allsvenskan så är det väl Gais det laget man skulle plocka som inte skulle falla ihop som, men de fullständigt rämnar i på alla positioner egentligen i den här matchen och förlorar med 6-0. Det är ju inte okej liksom.
0: Det är om Europaspelet, men vi ska ju faktiskt ägna den större delen av den här sportsvepet åt kaosen i den globala fotbollsvärlden istället. Och mannen i centrum, Gianni Infantino, det vill säga det internationella fotbollsförbundets ordförande, som ju har varit kontroversiell egentligen genom hela sin karriär där i FIFA ju, men kanske ännu mer kontroversiell efter det senaste fotbolls-VM:et. Och när man då får kritik kritik så slår man ifrån sig. Vi var inne på det förra veckan och sa att det var alla andras fel att det gick dåligt och att man sprider hat genom att kritisera. Det följde sedan om att Infantino tänker att man borde sälja ut fotbolls-VM och andra stora internationella fotbollsturneringar till kommersiella intressen. Och då slog fotbollsvärlden bakut.
1: Ja, och det skulle vara väldigt tacksam att fotbollsvärlden ännu för en gångs skull stod upp enade, i stort sett i alla fall enade, och satte stopp för detta som det ser ut nu. För det är helt oacceptabelt, men det handlar om pengar och makt från FIFA som är genomkorrupt och med Infantino som ledare. Så ja, man trodde ju inte att det kunde bli värre än när Sepp Blatter, tidigare presidenten i FIFA, fanns där, men bevisligen så kunde man gå ett steg längre, och det har man gjort nu. Väldigt tacksam och glad att fotbollsvärlden står upp som rätt enade då och sätter stopp på det, för det får inte hända, det kommer att förstöra fotbollen fullständigt.
0: Och här har ju det europeiska fotbollsförbundet gått i bräschen. Det är ju inte ofta som UEFA är så enade som i den här frågan.
1: Nej, och det är samma där, det glädjer mig, för det brukar alltid finnas splittringar, och när UEFA brukar inte heller vara så där bestämda, utan som sagt, bara UEFA har ju 55 nationer som är medlemmar liksom, och att de ska komma överens, bara det brukar vara svårt. Men här var man ju helt enade om att det var helt oacceptabelt, och jag är glad att UEFA som förbund gick i branschen för detta, och ett VM utan Europalag, det är ju helt otänkbart. Så det var egentligen UEFAs förtjänst nu att det här stoppades.
0: Men vi befinner oss alltså just nu, precis i skrivande stund, alltså i ett läge där europeiska fotbollsklubbar och fotbollsnationer inte deltar i internationella fotbollstävlingar. För den här bojkotten, den gäller ju just nu då. Men vi måste ju vända tillbaka till huvudpersonen själv, det vill säga Gianni Infantino, med mycket hård kritik från inte minst fotbolls-VMs och efter det, och efter de kommentarerna han hade dessutom efter det, så kommer man alltså med detta förslaget. Det känns ju tondövt.
1: Tondövt och väldigt otajmat. De brukar lösa det då, så de här pamparna brukar lösa det som att det kommer en sån skandal lite som det var på VM med olika grejer, och sen väntar man lite till det har lagt sig, och så kör man nästa, och då brukar man på något sätt få igenom saker för att det hinner dö ut det andra. Men här lägger man ju det här förslaget tätt inpå när redan kritiken var enorm, och det här fick ju Bergan definitivt att rinna över, vilket egentligen redan det fick under VM med den amerikanska spelaren som fick spela och sådär. Det är riktigt tondöft, men man kan inte förvänta sig något annat av FIFA som har brist på allt vad det gäller förtroende och så.
0: Just det, och det märkliga är väl egentligen då att det som nu har hänt inte har hänt tidigare, det vill säga att nu så ska då UEFA väcka en misstroendeförklaring mot Infantino, och att man inte ställer sig bakom ett nyval av Gianni Infantino inför det nya ordförandeskapet där i FIFA. Många europeiska fotbollsförbund har ju gått ut och meddelat att det blir ingen stöd. UEFA har väl mer eller mindre sagt det. Så hur ska han överleva, Infantino?
1: Ja, det tråkiga är nog, vi får se lite hur det utvecklas här nu, men min känsla är ju det tråkiga är nog att han har goda chanser ändå att överleva, eftersom FIFA består av minst 211 länder, nationer, och de flesta är utanför Europa av dem ju. Och utanför Europa har han ganska stört stöd, med tanke på att framförallt i Afrika där FIFA och Infantino har gått ut väldigt hårt för att de ska få in fler lag på ett VM. Ja, därför har man också utökat VM med fler lag. Så att han har ganska stark stöd både i Afrika och i andra delar av världen. Europa är väl det världsdelen så att säga som är minst, han har minst stöd i, men där finns också bara 55 länder. Så jag är lite rädd ändå att han har ändå ganska stark stöd utanför Europa, och det är väldigt oroväckande.
0: Ja. Finns det här en risk för en splittring då av fotbollsvärlden?
1: Ja, men det kan det göra om till exempel UEFA fortsätter med sina hot nu att bojkotta ett VM, vilket jag tror är ganska osannolikt när det väl närmar sig ett VM. Men det är ju lätt att gå ut och säga nu när det är 4 år kvar, men om det skulle inträffa, om man inte skulle vara med i de här stora mästerskapen, så det kan inte heller vara, det kan inte heller accepteras som FIFA, därför att man behöver Europalagen. De bästa länderna i världen som spelar fotboll är från Europa. Det såg vi inte minst på VM, där vi har Vi har väl tre Europalag bland de fyra bästa och så vidare. Så man kan liksom inte vara utan Frankrike, Spanien, ja, men och England till exempel i ett VM. Det skulle, man skulle tappa så mycket pengar och ja, ja, men framförallt sponsor sådär på det. Så, och publik. Så nej, det tror jag är högst osannolikt att det skulle bli så.
0: Ja, Infantinos vara eller icke vara är ju en fråga. Men den stora och allra största frågan är: hur ska vi få ordning på FIFA?
1: Ja, men det man sa ju redan när Blatter försvann och hela den här muskandalen utanbara sig och man skulle rensa ut. Och det kändes som att det var på god väg där man rensade ut mycket. Tog in Infantino som då var väldigt populär och som började väldigt, ja, men började väldigt lugnt och så hade jag stort förtroende och sådär. Men sen började det här ju eskalera makt och pengar och bara vet var och var. Och nu är man ju uppe på samma nivå men på ett annat sätt som under Blatters tid. Så det är svårt. Det skulle behöva en ny genomlysning och få in rätt folk. Och det är ju väldigt, väldigt osannolikt att det skulle hända igen.

0: Kaffestång och stökar.
1: Och kämpar som varann nästa poäng. Och det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
0: och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de och
1: hit och dit med flit och sen
2: sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repen och grisen och grisen gör

0: en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: blir och blev och om det blir. Varför och därför och utför och nerför.
0: Ja, varje liten fråga var ett svar. Och alla krigare svettas och fight, så dödar, hatar, brann och slåss. Och jag vet att snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem och tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem och backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem. Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
1: Labarabaram!
0: Till slut, labam.
2: Låter som ett fantastiskt liv, men bara sport.
3: Ja.
2: En parodi från Galenskaparna After Shave på Radiosportens signatur och melodi.
3: Ja, men det är trevligt.
2: Det känner du igen, va?
3: Ja, det är klart jag gör.
2: Ja, just det. Bara sport heter den efter veckans sportsnackisar.

0: God morgon, 9:02. I Ukraina har minst 15 personer dödats och ett 20-tal personer har skadats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev under natten, det uppger myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries i Ryssland. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigsföring och det är anledningarna till attackerna. Resandet på Köpenhamns flygplats Kastrup fortsätter att öka. I juli reste 3,45 miljoner passagerare till eller från flygplatsen. Det är 3,6% fler än under samma månad i fjol. Spanien var den populäraste destinationen medan Italien var den destinationen som ökade mest med 11%. Goda flygförbindelser gör det enklare att resa ut i världen, men också att resa till Danmark, säger Peter Krogsgaard som är kommersiell direktör på Köpenhamns flygplats i ett pressmeddelande. Iran flyttar fram sina specialstyrkor och andra militära förband till gränsen mot Irak. Detta enligt regimära medier. Amani Sibani, PDKs representant i Erbil, säger att närvaron har trappats upp den senaste månaden. Han menar att Iran vill skrämma befolkningen och visa att regimen fortfarande har militär kapacitet. Oli Johans Haini, som är chef för arméns markstyrkor, säger att styrkorna ska säkra gränsen och hindra fiender från att ta sig in i Irak den vägen. Resterna av en mammut har upptäckts i floden Donau som har haft rekordlåga vattennivåer. En privatperson i norra Bulgarien fick syn på benen vid en uttorkad flodbädd. Utöver käkeben och fragment av betar så låg det där också delar av ett skulderblad och ett lårben. Djuret i fråga är troligen en ullhårig mammut som levt på istiden men dog ut för omkring 4000 år sedan. Ja, det fortsätter att regna i Skåne och dessutom åska. Det kan leda till skyfallsliknande regnstundtals också över det skånska landskapet. Det håller på med regn eller lättare regn då fram till lunchen. Därefter spricker molntäcket upp och vi får en klar och solig eftermiddag med sommartemperaturer på 26 grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Vi fortsätter ut på den skånska resan, Kim. Vi säger god morgon i telefonen.
1: Hejsan och god morgon. 225 Bertil.
0: Det var roligt att Bertil är med oss. Välkommen.
1: Ja, tack för dig. Alltså, det är ju lite höstligt. Det regnar, men det var svartat.
0: Ja, just det. Höstligt är mycket sagt. Det är 22 grader på Jägersro i detta nu.
1: Jaha, det ser man. Ja, men det har åskat lite också.
0: Ja, hur mycket har du åskat hos dig? Det har jag ingen riktig uppfattning om här inne ju.
1: Ja, det gick lite runt här. Det kom inte fram riktigt, men det var väl en kvart 20 minuter på från timmesen.
0: Och så har det ju kommit lite regn också, som du sa.
1: Ja, det regnar fortfarande, men det har kommit rätt så mycket regn innan. Det har inte ösregnat, men det har blivit en del millimeter.
0: Det blir ju gärna det i sådana där åskskurar.
1: Ja.
0: Vad har du för relation till åska då?
1: Ja, man ska ha respekt för, man vet inte vad som, man ska nog inte utmana för mycket.
0: Nej, det är bra att vara inomhus ju.
1: Ja, när det ligger nära så ska man ju inte ge sig ut. Alltså.
0: Nej, ibland fattar man ju, alltså du vet, man vill gärna komma undan och man vill gärna komma undan regnet framförallt som kan bli. Och då väljer man ibland att skyla sig på platser som inte är så lämpliga när det åskar.
1: Ja.
0: Under träd och sånt där.
1: Ja, just det, under stora träd och slår det där så delar sig trädet.
0: Ja, exakt. Och man vet ju aldrig var det kan slå ner. Du hörde Kims erfarenhet tidigare ju.
1: Ja, just det.
0: När du slår ner i tältet.
1: Ja, just det. Ja, nej, det är farligt.
0: För det är ju inte bara höga föremål. Det är ju det som är det vanliga ju, klart, att slå ner de höga föremålen. Men det är ju inte bara det, utan det kan ju slå ner precis vad som helst.
1: Det kan göra det faktiskt.
0: Ja. Ja, men för att vara försiktig, kan ju vara kraftigt på sina håll. Jag ser på radarbilden här att det fortsätter att dra över Skåne, så håll er inomhus.
1: Ja.
0: Vad ska Bertil göra idag då?
1: Ja, vi får se vad vädret bjuder längre fram. Jag brukar åka monsterna.
0: Så. Just det. Blir det idag?
1: Ja, inte just nu, men jag avvaktar lite. Det ser väl ut som det skulle kunna bli hyfsat bra vid lufttid.
0: Jajamensan, det ska bli sommar så småningom. Uppe mot 26 grader ju.
1: Ja, så att...
0: Kan det vara läge för lite sola?
1: Ja.
0: Bara akta så du inte blir solbränd bara till.
1: Ja, man får nog väcka sig lite.
0: Ja, just det. Vi har faktiskt en förbättrad vädersituation i övrigt den kommande veckan. Jag har ju sagt att det skulle vara lite upp och ner, men det landar runt 19-20, kanske till och med 21 och 22 grader den kommande festivalveckan.
1: Ja, just det. Den börjar på fredag.
0: Just det. Det är väl det temperaturspannet som vi kommer att ligga under den närmaste 10 dagars perioden senare.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så sommaren är inte slut på något sätt.
1: Nej, det är väl bra
0: i
1: och för sig.
0: Mm. Ja. Vad ska vi hitta på för musik då idag?
1: Vi kan väl ta I en klosterträdgård med Jan Lindblad.
0: Ja, det kan vi ta. Ja. Du brukar ju alltid koppla det till någonting. Jag vet inte riktigt hur du fick in klosterträdgården, men...
1: Nej, jag tänkte faktiskt på... Efter regn kommer solsken, men ja, vi tar Jan Lindblad.
0: Vi kör Jan Lindblad idag, ja, det kan vi göra. Hälsningar får vi skicka.
1: Ja, stor varm hälsning till Elisabeth. Sen har jag inte hört någonting från Stockholm, Christer och Marianne, så jag vet inte hur läget är. Men det kommer så småningom ett besked. Och Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Tommy och Lena, Jan och Anita och till Leverö, det är väl lite busvärde där uppe också kanske. Ulla och Arne är det väl. Ja, och sen önskar vi då Peter och Kim och Steve en bra arbetsdag.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt.
2: Tackar.
0: Ja. Kim ser glad ut, hon har fått kaffe nu så hon är på topp.
2: Ja, nu är allting avställd.
1: Nybryggt kaffe.
0: Just det. Du, klosterträdgården, det är ju egentligen lite fågelsång.
1: Det är det, ja.
0: Ja, det är Jan Lindblad själv som visslar nämligen otroligt skickligt.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja. Har du själv någon favoritfågel?
1: Ja, det har jag kanske. När det gäller sång så är det ju kåltrasten.
0: Ja.
1: som sjunger fantastiskt. Han sitter uppe på tv-master eller hustak eller på kvällarna särskilt. Så att
0: det är härligt.
1: Det är en speciell fågel, och han har en väldigt fin konsertsång. Alltså. Så det är väldigt trevligt att höra.
0: Jag vet inte om han finns med dock i det som Jan Lindblad bjuder på, men det kommer vi att märka.
1: Ja, tack för idag.
0: Vi tar oss till trädgården. Sköt om dig, Bertil. Tack för att du ringde. Och hälsa till Elisabeth när du drar ihop sig.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Hej.

0: Så låter det om Jan Limblad och hans egen fågelsång. Visst är det fantastiskt?
1: Ja.
0: Imponerande, så kan inte du vissla.
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Så vill jag inte bli det. Helt enkelt. Man ska inte ta sig vatten över huvudet på tal om väderleken. Det ringer till oss igen, Kim.
1: God förmiddag.
0: Ja. Det var ingen med, verkar det som. Hallå i telefonen, är det någon? Det är någon som har försvunnit från telefonlinjen. Vi är öppnade för linjen igen då och ger möjlighet till dig som känner för att ringa just 040-390-500. Nytt försök kommer nu.
1: God förmiddag.
2: Hallåsan, hallåsan på er.

0: som ligger rätt i närheten har vi varit utsatta. Och sen var det en stor gård på Häkeberga, men ja, det är många, många år sedan, men det glömmer man inte. Så det, den brann ju ner och det var så mycket mys, stackars djuren. Ja.
1: Mm. Man måste ha respekt för dessa väderkrafter.
0: Absolut, absolut.
1: Du Ulla, det var ju länge sedan vi hördes av, du och jag.
0: Ja, det är inte konstigt, jag kommer inte fram.
1: Nej, och det är ju positivt på sitt sätt.
0: Ja, det är det. När man har ringt kanske 5-6 gånger, sen tänker man att struntar i det idag, det är så många andra.
1: Ja, men jag måste ju ändå göra en kontroll, hur har sommaren varit?
0: Jo, den har varit bra, den är lite annorlunda nu ju.
1: Ja, såklart, ja.
0: Och vi har ju skaffat ett sånt där kort man kan åka på.
1: Ja.
0: Och det har vi ju aldrig haft. Och inte kan man mycket om det här åkandet, man får lära sig.
1: Ja, man lär sig hela tiden.
0: Ja, men det sitter inte kvar, det är det som är det här.
1: Det är det som är det värsta. Men det finns alltid någon som kan hjälpa en ju.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tänkte på det, ni snackade om Ingvar Johansson.
1: Just det.
0: I min gröna ungdom, då var vi ju och lyssnade på han i Lund på Folkets Park, heter det väl. Vi skulle, en sån dansställe de hade som uppträdde.
1: Ja.
0: Och då var han där och berättade lite om sitt liv och sjöng. Så det är lite nostalgi det.
1: Ja, och det var roligt också att höra, alltså, han var ju riktigt duktig på att sjunga.
0: Ja,
1: han var inget. Många järn i elden på honom, kan man säga.
0: Ja, och hemskt att det skulle sluta så, men det är inte så konstigt. En sån sport där man bara dammar till huvudet hela tiden.
1: Ja, det kan ju vara brutalt så att säga, men man ska samtidigt ha respekt för boxningen som, ja, men som motionsform då, alltså. Allting är ju inte riktigt så brutalt som det kan se ut.
0: Nej, jag var rätt intresserad då, men då visste man inte så mycket som man vet idag.
1: Nej, ja, det är ju så. Du, ja, du sa att ni har varit ute och åkt då. Har du varit på de trevliga smultronställen?
0: Nej, inget särskilt, men jag har ju liksom bara varit där ute på landet, så jag vet ju ingenting annat.
1: Nej.
0: Jag har varit i Helsingborg och igår var vi i Eslöv och hälsade på bekanta också samtidigt. Och,
1: ja,
0: vad trevligt.
1: Ja.
0: Och varit i Simrishamn. Och...
1: Ja, just det var jag också i sommar.
0: Ja, jag hörde det.
1: Ja, det är en väldigt trevlig sommarstad och så hittar vi som en liksom guidad rundtur också.
0: Nej, det är där.
1: Jag har varit i Simrishamn jättemycket som barn. Vi var där och campade nästan vartenda år. Men man har aldrig riktigt lärt sig om staden.
0: Jag tycker om att gå och titta på hus och vi var i kyrkan och sånt. Vi hade ingen sån där guidning.
1: Nej.
0: Nej, med telefon och sånt, det kan inte jag.
1: Nej, just det. Numera så gör man ju sådana här alltså, guider via telefon. Man behöver inte ha någon fysisk människa med.
0: Nej, men om man inte kan. Man tänker också lära sig allt.
1: Men det var väldigt intressant att få all den där bakgrundsinformationen.
0: Jag får väl försöka och lära mig lite om det.
1: Ja, men Simrishamn är ju en fantastisk sommarstad.
0: Ja, visst. Mm. Sen vet jag inte, vi kommer väl att åka någon vända till. Vi snackade om vi skulle åka. För när jag var i Helsingborg, då var jag där med mitt barnbarn. Men nu skulle vi åka med bekanta eventuellt och tura.
1: Ja.
0: Och äta gott på den där båten, för det är många, många år sedan.
1: Ja, ja, det är också väldigt trevligt och pittoreskt.
0: Ja, visst är
1: det. Ja.
0: Och sen idag ska jag åka till landet och fånga kräftor.
1: Fånga kräftor? Är det kräftfiskedags?
0: Ja, nu är det ju inte det där med speciella dagar och sånt.
1: Ja, har du något bra kräftvatten där då?
0: Jag har haft, men det har jag gett bort. Men dit ska jag åka.
1: Ja.
0: Jag har ju mjort lille pågar fått det.
1: Ja, just det. Så du kan ändå få vara med och fiska lite grann.
0: Ja, så han brukar höra av sig när man ska fiska. För han vet att jag tycker det är kul.
1: Ja, ja, det blir roligt. För vi hoppas på god fiskelycka.
0: Ja,
1: det är det samma sak där som när man fiskar, alltså vanliga fiskar? Att man liksom lite gör fångsten lite större än vad den var?
0: Ja, det vet jag inte. Ibland så kan det vara
1: att
0: det inte är något, men
1: det får vi hoppas. Ja, du vet, jag menar som stor fiskarna, man bränner på lite grann med hur stor fångsten
0: är. Ja, det tror jag inte är så vanligt. Det är nog mer Ja, då.
1: Ja, det är de. Ja, de kan bli hur stora som helst i Malmö.
0: Ja.

0: precis. Men det blev som när vi var och fiska en gång med Rolf och vi var med barn och barnbarn och fiska. Och då var det så att så sa han, utlyste han ett pris.
1: Ja.
0: Att den som tog den största abborren, den skulle få en flaska whisky. Och en fick en gädda på, jag vet inte, den var så man kan skryta med den. Alltså, jag vet inte, flera kilo alltså, 4-5 kilo. Men han kunde inte få något pris. Och så var det då, Håkan min påg, han fick en abborre, den var knappt en decimeter. Det var den enda abborren vi fick. Det vann han.
1: Då vann han, ja, det var fantastiskt. Kim, är du duktig på att fiska?
2: Nej, jag har ju också provat på att fiska bara en gång.
1: Ja. Blev det någon fångst?
2: Nej, då hade jag ingen tid. Det blev mest sjögräs. Som
1: ja, precis. Sjögräs och stövlar kan man få.
0: Man kan få allt möjligt.
1: Ja, verkligen.
0: Vad heter nu det med Skurup? Daniel
1: Holmström. Ja.
0: Där kan de ju få silvergrejer och sånt.
1: Oh ja, det kan ju vara en lukrativ sysselsättning.
0: De blev så där gammal. Det var ju danskarna och svenskarna när de slogs ut. Inte de hellre än de skulle ta det ifrån dem.
1: Ja.
0: Så där har de.
1: Där finns det. Det är tips.
0: Ja.
1: Vad ska vi hitta på för musik idag, Ulla?
0: Ja. Jag lever på minnen med Jonte, sa du den?
1: Jag lever på minnen. Ja, den har jag bestämt för mig att jag har spelat.
0: Ja, jag vill
1: få se. Jo då, den finns här.
0: Ja, då tar vi den idag.
1: Då tar vi och lyssnar på den alldeles strax. Lite hälsningar får vi ha först.
0: Ja, idag hälsar jag till alla er som håller på med radio. Ni är fantastiska som håller oss igång.
1: Ja, vi tycker bara det är roligt.
0: Ja, och sen hälsar jag till alla medlemmar och alla som lyssnar och allihopa. Så då tar vi allt så här idag.
1: Allt på en gång.
0: Ja.
1: Härligt, då kommer Jontes alldeles strax.
0: Ja, tack så mycket.
1: Så får vi be om en hälsning också vidare till Rolfstad.
0: Ja.
1: Sköt om dig och tack för att du ringde.
0: Jajamän.
1: Det är bra.
0: Jag kom fram på ett
1: podium. Ja, du ser.
0: Man ska... Jag blev avsnart.
1: Man ska aldrig ge sig.
0: Jag
1: trodde att
0: ni
1: som låg
0: på luren.
1: Nej, Alex, inte på någon lurar inte.
0: Det trodde jag inte. Jag trodde
1: det var åskan. Ja, jag tror det också. Tack för att du ringde. Lycka till med kräftfisket.
0: Ja.
1: Det var det. Ha det bra. Hej då.
3: Reklam.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
8: Hela familjens optiker.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Jag lever på minnen med Jontes, var det där då för Ulla i stan. Hur har du med minnet?
1: Ja, det är väl sådär. Det var få.
0: Ja, just det. Det är inte så lätt att komma ihåg allting.
1: Så är det ju.
0: Ja. Ja, vi proppar gärna full med lärdomar och kunskap i det här programmet. Och nu ska vi få lära oss som en artist. Som heter Samuel Ljungblad och är dagens Malmö direkta artist alltså. Samuel föddes den 26 december 1976 i Umeå. Och han har kallats för Sveriges soul- och gospelkung, som fick sitt första stora och breda genombrott med sin medverkan i tv-programmet Så ska det låta. Men det toppades minst sagt av Samuels medverkan på Prins Carl Philip och prinsessan Sofias bröllop, där han fick alla kungligheter att dansa och klappa i takt under utmarschen. Den musikaliska skolningen fick Samuel i 20-årsåldern när han engagerade sig i Frälsningsarméns församlingsarbete och fick möjlighet att utveckla sin sångtalang genom bland annat då olika gospelkörer. Under slutet av 90-talet så påbörjade han en satsning på en solokarriär, och sitt allra första soloalbum släppte han 2005, och det innehåller delvis nyskrivet material av Samuel själv. Under åren så har, förutom gospel, 1960- och 70-tals soul, funk och R&B allt mer trängts igenom i Samuel Ljungblads musik. Han turnerar flitigt året runt, främst i Skandinavien, men hinner också med en del framträdanden i övriga Europa. Under flertal år så har Samuel också gjort flera bejublade julturnéer runt om i landet. Totalt har Samuel Ljungblad släppt 7 stycken egna album, och från dem 7 albumen hämtar vi några utav dagens 3 låtar i dagens trippel. Samuel Ljungblad.

0: Reason That I Live heter den där låten. Samuel Ljungblad, dagens Malmö direktartist. I Need You och I Believe heter de övriga låtarna i den där trippen. Malmö direktartist också under morgondagen. Imorgon är det dansbandet Bengt Hennings som vi ska titta närmare på. Bengt Hennings alltså presenteras imorgon sisådär en 20 över 9. Just det, Samuel Ljungblad, dagens artist alltså. Här en liten påminnelse om sånt som är viktigt.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och nu, mina vänner, blir det sommarföljetong.
2: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson. Sommardag!

Kapitel 13. Maskrosbarn. När vi hade flyttat till Kultorp, som var en lite finare del av Kristianstad, upptäckte vi att vi bodde grannar med min före detta rektor. Han hette Lars Vemming och hade varit rektor på Centralskolan. Jag hade inte sett honom på 30 år när han och hans fru bjöd över oss på middag. Vi ringde på och han öppnade det första han sa var: "Jaså Olle, har du tankarna på att bli Kristianstads sista hippie?" Jag hade långt hår och var väl inte så noga med klädseln precis. "Det är ju bara när jag är offentlig som jag klär mig spektakulärt. När jag går hemma och skrotar kan jag ha foppatofflor och en gammal t-shirt." Man hade en sån enorm respekt för Lars Vemming när han gick i skolan. Bara man såg honom blev man lite skitnödig. Men det var en snäll man och det blev trevlig kväll när vi sågs omkring ett matbord 30 år senare. Han var jägare så vi blev bjudna på rådjurssadel och det var underbart gott. Och plötsligt sa hans fru Inga mig: "Du är urtypen för ett riktigt maskrosbarn, Olle." Maskrosbarn? Vad fan menar hon med det? Här satt vi och pratade och åt gott och hade trevligt så kallade hon mig för ett maskrosbarn. Det är ju ett jävla ogräs. Jag tycker inte att maskros är vacker så det stör. Det var inte förrän när vi kom hem som Gunilla och jag började prata. Och hon kom fram till vad rektors fru hade sagt var egentligen ett fantastiskt fint komplimang. En maskros kan övervinna det svåraste motgångar och kan till och med växa genom asfalt. Så från att det varit lite sur på henne blev jag väldigt glad över det hon sa. När vi bytte tillbaka några veckor senare serverade jag kälknöden med en fransk potatisgratäng och rödvinssås och lite brusselkål. Ja, lite sådana goa grejer. Om vi bodde grannar med en före detta rektor på Kultorp är det bara läkare, revisorer och ingenjörer där vi bor nu. En jag kände på polisen i Kristianstad ringde en jul och frågade om jag ville vara jultomte på deras julfest och kanske sjunga en låt eller två. "Ja, det kan jag göra, men det är på ett villkor, att ni hämtar mig med sirener och blåljus", sa jag. Det gjorde de. Jag undrar hur snacket gick i grannskapet när polisen kom med blinkande blåljus och tjutande sirener för att plocka upp mig. De fick nog mycket att prata om. Kapitel 14. Man får aldrig stå stilla. Christer och jag är dansbandets Mick Jagger och Keith Richard. Vi behöver varandra och pusha varandra. Och efter så här många år har vi så mycket i bagaget att när vi snackar så vet vi exakt vad vi snackar om. Det känns som telepati mellan oss ibland. Vi har aldrig varit ovänner, alltså på riktigt. Det är klart att vi kan ha en del olika åsikter om en textrad eller en gitarrslinga eller en titel, men vi har aldrig varit riktiga ovänner. Jag är inte så bra på att bråka. Då går jag bara in i mig själv och leker tysta leken och säger ingenting. Det är likadant hemma och det är på väg att bli bråk, då blir jag tyst. Samtidigt anser jag att man måste lösa problemen, men de finns. Jag tycker inte om att skilja som ovänner och jag tycker inte man ska gå och lägga sig och vara ovänner. Christer bestämmer kanske lite mer musikaliskt än vad jag gör eller bestämmer. Han har mer kunskap. Jag sjunger och försöker göra det så bra jag kan. Men sen vet Christer hur det ska göras och hur det ska låta. Och det har han gjort jävligt bra genom åren. Han lyssnar ständigt på Spotify och hittar låtar som vi kan göra egna versioner av. Men då har inga andra jämförelser med Mick och Kate. Lasse Stefans är världens snällaste band. Det starkaste vi går på det är Alvedon Brus. Vi bestämde tidigt att vi skulle vara nyktra på scen. Vi har sett alldeles för många fall där det har gått snett. Det får inte finnas alkohol i närheten av logen när en känd sångare ska uppträda, för då går det åt skogen. Och det finns en sångerska som gärna tömmer minibaren så snart hon kommer in på rummet. Där måste man ha varit i förväg och tömt. Men en otålig brist på respekt för publiken om man står halv eller helpackad på scenen. En midsommarafton hade jag tagit några snapsar. Vi skulle spela den efter och det fungerade inte så jävla bra faktiskt. Hjärnan måste fungera till 100% för att det ska bli riktigt bra. Om man gör ett dåligt jobb på scenen drabbar det bara publiken. Dessutom blir jag osäker och nervös när folk dricker och jag är glad för att jag själv håller mig borta från det där. Jag litar inte på folk som är onyktra och som de kan säga saker som de inte menar. Min psykolog sa en gång att det finns inget tablett för att dämpa ångest som kan jämföra sig med alkohol. Den tar bort all ångest och du är världsmästare, vet allt och kan allt. Men sen, när du nyktrar till, då får du ett slag mitt på käften. Det är därför alkoholister aldrig vågar bli nyktra. Det är dagens sanning.
De vågar inte känna efter hur det är när ångesten kommer krypande. Jag växte upp med många av den sortens jular där det skulle vara brännvin på bordet och det är väl ingen som blev direkt elak eller till och med slogs på festerna. Men jag minns, det var ett jävla tragglande och skitsnack och diskussioner långt in på natten om Gud och hela världen. Och jag kände mig alltid lite illa till mots och bestämde det tidigt att något sånt skulle mina barn aldrig behöva uppleva. Jag håller mig till barsvatten. En gång i Stockholm skulle jag bli äta på någon fin krog och då frågade de om jag ville ha rött eller vitt vin till maten och jag sa, det spelar mig ingen roll för jag är färgblind. Min fru tycker om rött vin men jag får liksom inte kläm på det riktigt. Vitt vin är surt och champagne ska vi bara inte tala om. Det tycker jag smakar fruktansvärt. Det finns ju många som säger att ju torrare desto bättre och det ska vara si eller så. Jag tycker det smakar skit. Ibland säljer de pommack i magnumflaskor och det tycker jag är gott. Det finns ju några riktigt tragiska fall där missbruk spelar stor roll i artistkarriären. Jag tänker då på alla filmer som har gjorts. Jag vet inte om Ray Charles tryckte i sig så mycket men han var ju stenpackad. Med filmen om honom och Ray med Jamie Foxx i huvudrollen var en av de tre som står sig riktigt bra. De andra två är Walk the Line och Johnny Cash och sedan nämnda Bohemian Rhapsody och Freddie Mercury och Queen. Det är några enorma utsvämningar de ägnar sig åt när de blir rika. Man kan nog lägga till Rose med Matt Midler också. Den bygger väl på Janis Joplins liv. Sen läste jag någonstans att 75 eller om det var 80% av alla musikhistoriens hits är gjorda under ett rus. Jag vet inte om det är sant men jag kan tänka mig det. Och jag tror inte att Miles Davis hade varit en jazzgigant han blev utan allt heroin han tryckte i sig. Jag läste en gång att han vid något tillfälle spelade fel på en konsert. Och när han kom tillbaka till det stället spelade han samma fel för att folk inte skulle märka att han spelade fel. Är det det man kallar perfektionism? Några stora efterfester har aldrig varit tal om i Lasse Stefans. En öl och en macka kanske. Öl och vin är sällskapsdryck och det är inget man ska berusa sig med så in i helvete. Jag har en lustig inställning till alkohol. Jag vet inte varför, men sån är jag. Jag vet inte hur många mil vi har åkt på vägarna i Sverige, men det är nog ett par resor till månen och tillbaka. 7-8 tusen mil om året i alla fall. Och man kan efter så här lång tid börja bli trött på det. Ibland är det kallt och ibland är det varmt. Ibland är det försenat, ibland går något sönder. Ibland punktering, ibland har arrangören inte gjort det han lovat. Det krävs någon speciell person om man ska klara av ett turnéliv, resa bort varje torsdag och komma tillbaka söndag kväll. Säg att man åkt en hel natt och vaknar till och där ser man att 30 mil kvar till Kristianstad. Då är det bara att sätta på en film eller att kolla på Pang i bygget eller Rena Rama Rolf. Det är bra att titta på sånt där man inte behöver tänka så mycket.

0: Du, Kalle, heter den där låten, Lasse Stefans alltså, med Olle Jönsson i förgrunden. Och om en liten stund efter nyheterna tänkte jag att vi bjuder på ytterligare ett litet avsnitt från den där sommarföljetongen. Det blir alltså efter nyheterna det. Och på lördag då kommer Lasse Stefans till Malmö, till Malmöfestivalen. Spelning blir det 19.15, börjar de på Posthusplatsen. Sen varvar de under kvällen där tillsammans med Pia Pilgrim. 19.15 är det alltså showtime på lördag på Posthusplatsen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi tar oss till trafikredaktionen och en trafikstörning på inre ringvägen. Det är mellan trafikplatsen Fosieby och Himby där det ligger ett brunnslock på vägen. Och se upp där, det blir lite snabba inbromsningar och så se upp så det inte händer någon olycka där. Alltså inre ringvägen mellan Fosieby och Himby i riktning mot Säge då. I den riktningen ett brunnslock ute på vägen. Se upp så att du inte kör på det. Vi ska också säga att vi alltså har ju stora trafikstörningar i Malmö med anledning av Malmöfestivalen, och många gator i centrala Malmö är avstängda. Det är också förändringar när det gäller busstrafiken. Det är en hel del busslinjer som har fått andra körvägar och därmed också andra hållplatslägen. Kan vara värt att ha koll på om du ska åka ner till staden. När det gäller tågtrafiken är det fortsatt problem på sträckan mellan Malmö och Kristianstad och längre upp mot Blekinge. Sen förseningar och inställda tåg gäller efter ett signalfel där tidigare. Det är det senaste från trafikredaktionen. Önskemusik, det kan vi ta emot på 040 390 500. Det är numret till Malmö Direktstudion, 040 390 500. Stödmedlem 316 Rosmarie har ringt dit till telefonsvararen för att önska musik. Mats Rådberg och Rankarna, och du kan alltid lita på pojkarna över 35. Det vill Rosmarie höra idag. Det går utmärkt. Ja, du kan alltid

Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Mats Rådberg och rankarna, och det är så sant som det är sagt, kan man säga. Ska man lägga på ytterligare några år så ökar förtroendet ytterligare, skulle jag säga. I alla fall 316 Rosemarie hade önskat. God morgon!

0: God förmiddag, där är Malmökanalen 3:10. I Ukraina har minst 15 personer dödats och ett 20-tal personer har skadats efter att nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev under natten. Det uppger myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigsföring och bland annat sälja delar till ryska drönare. Resandet på Köpenhamns flygplats Kastrup fortsätter att öka. I juli reste 3,45 miljoner passagerare till eller från flygplatsen. Det är 3,6% fler passagerare än i samma period i fjol. Spanien var den populäraste destinationen och Italien är destinationen som ökar mest med 11%. Bättre flygförbindelser gör det enklare att resa ut i världen men också att resa till i Köpenhamn. Det säger Peter Engsgården som är kommersiell chef på Kastrup. Iran flyttar nu fram specialstyrkor och andra militära förband till gränsen mot Irak. Det uppger regimnära medier. Amani Sibai, PDKIs representant i Erbil, säger att närvaron har trappats upp den senaste månaden. Han menar att Iran vill skrämma befolkningen och visa att regimen fortfarande har militär kapacitet. Ali Jahans Hai, chef för arméns markstyrkor, säger att styrkorna ska säkra gränsen till Iran för att skydda den gränsen mot fiender. Resterna av en mammut har upptäckts i floden Donau som har haft rekordlåga vattennivåer. En privatperson i norra Bulgarien fick syn på benen vid en uttorkad flodbädd. Utöver käkben och fragment av betar så låg där också delar av ett skulderblad och ett lårben. Djuret i fråga är troligen en så kallad ullhårig mammut som levde på istiden. Arten dog ut för omkring 4000 år sedan. Väderprognosen, det är mulet och det kommer lite lättare regn fortsatt över Malmö, men framåt lunch så spricker molntäcket upp och eftermiddagen blir solig med 26 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

En straks fortsätter vi med veckans andra upplaga av Sommarföljetongen tillsammans med Olle Jönsson. Men innan dess ett sms. Hej Peter, vill du spela Emily Ford? What do you want to make this ice for? Hälsa till alla härliga musikvänner i Malmö direkt. Speciellt till dem jag har fått hälsningar från. Det glädjer mig alldeles särskilt. En speciell hälsning till er, Peter och Kim i studion. Hälsningar kommer från stödlig medlem 217, Inga Lill. Tackar så hjärtligt för det. Emily Ford är här.

0: Ska vi riktigt långt höja bilen fattet.
1: Även ifrån det var det alltså What do you want to make this ice for? Önskan av 217 Inga Lill. Vi tar oss tillbaka till sommarföljetången.
0: Ska vi riktigt långt höja bilen chauffören. Vi har en kille i Sölvesborg som kör lastbil till vardags, annars kör vi själva. Det är mest Jonas och Henke och ibland Gunnar som kör. Jag har slutat med det. När vi spelar i Piteå eller Skellefteå samma helg, då kör vi upp från Kristianstad. Ofta stannar vi på samma ställe. Det blir vanebildande. Och när man stiger in i bussen, då blir man inte hemma Olle, utan artisten Olle. På så sätt är man schizofren som artist. Man är två personer. När man stiger in i turnébussen tar man av sig en massa måsten hemifrån. Tvättstugan, träffa kompisar, handla, fixa hantverkare, klippa gräset, hämta hö till hästarna och allt sånt. Hela den biten klär jag av mig eftersom när jag går in i turnébussen och sätter mig, då är det som att clownen tar på sig den röda näsan. Man går ju in i en jävla bubbla när man är på turné och med mycket musik och musiksnack och man läser tidningar man inte hunnit med tidigare. Själv tittar jag mycket på film i datorn, en del konsertfilmer faktiskt. Senast såg jag två konsertfilmer med Frankie Miller. Det var en bra sångare det också. Och även om det kan handla om många mil så går det trots allt ganska fort. Snacket går. Var ska vi äta? Var ska vi äta? Var ska vi bo i natt? Hur många mil ska vi åka imorgon? Någon som minns om det är ett bra eller dåligt ställe där arrangörerna är okej. När jag kommer hem efter 4-5 dagar åker clownnäsan av och jag är tillbaka i verkligheten. Det är trots allt lättare att resa idag. När vi åkte i början hade vi en Opel Olympia med takräcke. Det var pappa Sigfridssons bil. När vi lyfte upp allt på takräcket var ekipaget 4 meter högt. Där satt vi 5 man i den lilla bilen. Jag tänkte aldrig på hur vi fick tiden att göra då. Dels var vi unga och tyckte allt var ett äventyr. Dels visste vi inget annat. Man satt väl mest och glodde på omgivningarna. Allt var ju nytt då. Vi hade aldrig varit någonstans. Det ska också sägas att vi inte åkte så långt. Åkte vi 10 mil till en spelning på den tiden, så åker vi 110 idag. Vi kunde fylla upp tiden med att spela lokalt kring Kristianstad. Där hade vi sommarlust, vi hade Björksäter och Hässleholm, Sjöstugan, Åhusparken och vi kunde åka till Helsingborg, Växjö och Halmstad. På Österlen fanns det hur många dansbanor som helst. Och det var lika mycket folk överallt. Vi kunde turnera en månad utan att vi liksom tröttnade på varandra. Eller att publiken tröttnade på oss. Lasse Stefans har aldrig varit välpolerande rent utseendemässigt. Vi hade dansbandskostymer, det ska jag känna. Men det var skivbolag som tyckte att vi skulle ha midjekorta kavajer och se välputsade ut på skivomslagen. Själva hade vi aldrig ställt oss i kostym. Vi hade alltid velat ha jeans, boots, t-shirt, kanske en väst och en snygg kavaj och en hatt på huvudet. En platta jag tänkte på heter Livets ljusa sida. På den fick det se ljust ut på omslaget, sen sa vi nej. Nu får det fan inte se ut så här längre. Vi körde på vårt och spelade den musik vi ville, men mycket hände när vi hörde Mavericks. Då började vi luta mer åt countryhållet. Mavericks är ett otroligt mångsidigt band med rötterna i countrymusik. Men det kan egentligen spela vad som helst, sydamerikanska ballader, rock, country, folkmusik med dragspel och blåsare. Och de fick ju en enorm hit i Europa med Dance the Night Away. Det var nog då vi hörde den första gången, sen har jag köpt upp alla albumen. Vi var i Nashville många gånger och Christer har en jävla förmåga att nosa rätt på ett bra låta. Och vi hittade en kille där som skriver väldigt bra, Al Anderson. Han hade skrivit med Raoul Malo, sångaren i Mavericks till exempel. Och han har skrivit i Colin Carter och jag tror att Christer har ett helt kassettband med outgivna Al Anderson-låtar. Han var med i ett band som heter NRBQ förresten. Det går nog bra för honom. Det räcker att man skriver en enda stor hit så har man som att klara sig. Vi såg John Fogerty nere i Malmö när han precis hade gett ut Blue Moon Swamp. Och då sa han att han skulle göra en låt som en kille som skrev en enda låt. Den skrev han för 40 år sedan, men han kan fortfarande köpa en flaska whisky varje dag. Mannen heter Rockin' Sydney och det var han som skrev Don't Mess With My Tutu. Det fanns förresten ett band som hette Trist med Brogren, nu heter de Brogrens. Och de gjorde den på svenska och kallade den Ge fan i min tuta. Vi gjorde den på engelska på Honky Tonk Rebels. Den frågan till konserten var riktigt bra. Det var faktiskt så att jag satt med tårarna rinnande i vissa låtar. Det var nostalgi och det var nytt. Och han sjöng otroligt bra och gjorde alla låtar man satt och väntade på. Och så hade han Kenny Arnoff på trummor. Det var liksom small. Jag tycker som sagt att texterna är viktiga. Vi sa tidigare att vi aldrig kan bli politiska och skriva om orättvisor att mjölken har blivit dyrare. Men ta en låt som När gässen återvänder. Den har en sån text att man ser det framför sig. Mannen som är ute med jycken på stranden och säger gässen och kommer på att här är det gott att bo. Det var Mikael Sexell som gjorde den. Han gjorde en annan bra också. Några enkla rader som handlar om att man ska höra av sig till mor och far där hemma när man flyttat ut och befinner sig långt borta. Det är ju lite av country-tema, mamma och Bibeln. Och det är inte så stor skillnad mellan vår musik, alltså den svenska dansmansmusiken och den amerikanska countrymusiken. Det handlar om samma saker som när vi gjorde Colin Rees, The Bible and the Bus Ticket Home. Där killen drar hemifrån och skapar sitt eget liv. Han vet ju också att om allting skulle skita sig, då har han en Bibel och en bussbiljett hem. Colin Rees är verkligen en favorit hos oss. Christer tipsade mig, jag hade aldrig hört talas om honom. Han har en väldigt bra röst och bra låtar. Och Lennart Dahlberg gjorde en kanontext till A Bible and the Bus Ticket Home, som han kallade Orden som Momin sa. Om ni frågar mig vad som är det bästa vi gjort, svarar jag alltid att det har vi inte gjort än. Men jag kan sträcka mig så långt som att säga att det bästa sångpålägg jag har gjort är vår version av His Stop Loving Her Today, som George Jones gjorde i original. Den heter När mitt hjärta slutar slå i vår version. Det är en fruktansvärt sorglig låt.

0: deras föräldrar hem. Vi repade i hönshuset och blev bitna av hönsalopper. Det har stått så mycket mer än om bråken mellan Lasse och Lasse Stefan, så jag tycker inte det är något att ta upp. Det är liksom överspelat nu och livet går vidare. Man växer ifrån varandra och det är inte konstigt än så. Jag tror inte att Lasse och jag har pratat med varandra på 25 år. Det kan man tycka är konstigt om man spelar i samma band, men så är det ibland. Vad gäller hans bror Hasse så fick han ont i ryggen och kunde inte ligga ner i bussen längre. Det visade sig att han hade drabbats av leukemi, men han lever fortfarande. Anders fick rosfeber och fick problem med att gå, så han orkade inte längre. Och då stod ju Christer och jag inför ett val. Ska vi lägga ner eller ska vi fortsätta? Och då tyckte vi väl liksom så här att så länge vi tycker det är roligt så håller vi på. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av Good Old Boys.
2: Och på måndag så blir det ännu ett avsnitt i den här sommarföljetongen med Olle Jönsson, sångare i Lasse Stefan, som alltså kommer till Malmö på lördag, eller Malmöfestivalen gäller, och på Posthusplatsen 19.

0: en berättelse från verkligheten nu. En liten berättelse på temat att ha tur i oturen. Det kan väl passa bra, va? Har du haft det någon gång, tur i oturen?
1: Ja, men det skulle jag väl ändå säga.
0: Ja. Här är en berättelse från Italien på samma tema. En kvinna i södra Italien vann nämligen 1 miljon euro. Det är bra pengar det. På lotto. Det handlar om cirka 11 miljoner kronor. Det är bra jobbat, kan man säga. Problemet var ju att hon gjorde om med kupongen. Ja. Kvinnan förstod inte nämligen att hon hade fått en stor vinst när hon gick till affären och kontrollerade numren i sin närbutik då. Maskinen som läste av kupongen, den markerade kupongen som icke betalbar. Och detta berodde ju då på att de här mindre återförsäljarna i närbutikerna, de kan ju bara betala ut små vinster, så att säga. Så att när kvinnan då hade vunnit så pass mycket pengar, så sa systemet att nej, det är en vinst här som inte är betalbar, helt enkelt. Kvinnan tänkte, då har jag inte vunnit, så hon lämnade kvar lottkupongen där i närbutiken. När hon kom hem sedan, så fick hon en familjemedlem veta att hon vunnit på de nummer som hon alltid i flera års tid hade spelat på. Kvinnan sprang då tillbaka till närbutiken. Jag gissar att det gick ganska fort. Att det var en riktig språngmarsch.
1: Det kan man tro, ja.
0: Ja, vi ser. När hon kom dit till närbutiken, då visade det sig att närbutiken hade haft besök av sopbilen.
1: Aj då.
0: Mm. Det är ödesmättat, kan man säga. Vad gjorde kvinnan då? Hon kontaktade sophämtningsfirman som, tack och lov, kunde identifiera sopbilen genom att rekonstruera dess rutt. Mycket jobb alltså för att få tag i den här papperslappen. Efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i sopbilens sopor, vilket säkert inte var så himla roligt, kan man tro. Fast det kan vara värt det för 11 miljoner. Då kunde i alla fall renhållningsarbetarna, till kvinnans glädje då, hitta lottokupongen, och den var hel.
1: Oj!
0: Då har man tur i oturen, måste man säga. Jag hoppas någonstans att de här sophämtningspersonalen, sopgubbarna som vi säger, va? Vi hoppas någonstans att de ändå får lite hittelön.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det kan vara värt det för 11 miljoner. Gärna den i närbutiken också, som ändå hjälpte till att identifiera var den här lottkupongen hade tagit vägen. Du, det var väl tur i oturen att någon faktiskt lyckades hitta den här av en slump då. Hel dessutom.
1: Ja, det är ju sjukt.
0: Hur surt hade det varit att bli av med 11 miljoner på en sån där grej?
1: Alltså, ja, nej. Jag vet inte vad jag hade gjort.
0: Om kvinnan skulle höra detta, hon pratar sannolikt italienska, men om du lyssnar på det här programmet av någon anledning, så får du jättegärna skänka en eller annan miljon till oss. Det tackar vi så hjärtligt för också. Nu har vi i alla fall berättat denna sann historia. Och nu kommer en annan historia från verkligheten. Här är via sms nämligen, där det står: hej Peter och Kim. Hej på dig, säger jag då. Jag hörde en låt i måndags med Vikarna som jag inte hade hört tidigare. Vill gärna höra den igen. Namnet Playa Ingles. Undrar om det är en ny låt från Vikarna. Ha en bra dag, undrar stödmedlem 299, Eva. Du Eva, den är absolut inte ny. Den kommer från plattan Kramgoa låtar 7. Och jag tror de landade på 20, va?
1: Ja, sånt.
0: Ja, så detta betyder att den här låten Playa Ingles hämtas från 1979. Men det är ju så att de har gett ut så himla många låtar, så det är ju mycket möjligt att man har missat en eller annan låt med Vikingarna. Därför tar vi och lyssnar på Playa Ingles igen för Eva alldeles runt hörnet.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Liggande som Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Playa Inglese heter låten vi hörde med Vikingarna. Hade du hört den tidigare?
1: Nej.
0: Nej. Är vi lite spända på den nya delen av skivarkivet?
1: Ja.
0: Ja, det är onsdag, vilket betyder ett musiksvep. Radio för alla.
2: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
3: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
4: Det här är Victoria.
5: Jag heter Thomas Andersson.
6: Mitt namn är Per Lundin.
7: Och jag spelar i dansbandet Drivhusik från Kungen.
8: Det här är Sonja Aldén.
9: Det här är Jon.
10: Och det här är Fredrik.
11: Vi spelar i Top Cats.
12: Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Won't you want to sing along all through the day, all through the night?
1: Ny musik med Bryan Adams, denna ikon på musikhimlen, och hans nya singel Nothing We Can Do That Can't Be Done, så heter nya singeln. Där är musiksvepet på Malmökanalen och i Malmö direkt med den nya musiken, tillsammans med musiknyheter och lite musiktips för den kommande veckan. Och vi börjar idag rimligen, för då kommer amerikanska sångaren Southside Johnny att hyllas med en kväll på Medley, när medlemmar ur hans band The Ashbury Jukes spelar där. Även Joe D. Urso och Glenn Alexander gästar Medley ikväll. Och ikväll också Cecilia Stalin spelar live på Slottsträdgårdens Café. Imorgon och ända fram till på lördag så är det Malmö Massacre som samlar det mest extrema inom metal och punk. Och även i ska i sommar så körs två helger i rad på plan B. Det här är de sista tre dagarna av sex på Malmö Massacre. Och på fredag, ja, då är det dags för Malmöfestivalen som startar med den traditionella kräftskivan. Miriam Aida underhåller under den. Och så kommer bland annat Sahara Hot Nights, The Ark, Sanix, Club Mermaid, Amat Levin och Diamantorkestern. Klubbprojektet Pulse har bjudit in fyra klubbkollektiv till Malmöscenen, där bland annat Grävskupa, DJ Tindra, The Girls Club och Nikon ska uppträda på invigningskvällen av Malmöfestivalen på fredag alltså. Och nu blir det ny musik med Stora Vega.

Du har jag nya singeln som heter Kära. Beatles-legendaren Paul McCartney har för första gången nominerats till Mercury-priset. Det står nu klart. Paul McCartney är för första gången nominerad till det här priset för årets bästa brittiska album. Albumet heter The Boys of Dungeon Lane och kan ge honom det prestigefyllda priset värt över 300 000 kronor enligt tidningen Billboard. En sen milstolpe för Beatles-legendaren som har haft en ovanligt lång och framgångsrik musikkarriär. En av de mest lysande stjärnorna på musikhimlen just nu är Oscar Stembridge, här med ny singel.

See you in the summer, Oscar Stembridge. Samtidigt som Malmöfestivalen alltså drar igång på fredag så blir det en lokalfestival på Medley. Den gästas på fredag av Gina 040, av Kallbrand, av Psykadelisk Förskola och Crum Lanke. Yes, festival blir på väg också under hela Malmöfestivalen. På fredag så spelar Anna Pauling kvartett på Vega. Och Torstensson Lindegård kvartett och Rock the Night spelar på Palladiums foyer. Också det på fredag. På lördag är det då dags för Malmöfestivalens andra dag. Då på scenen Agnes Felicia, Rula Amanda Jensen, Torsint Chitza, Lasse Stefans, Kullberg, Bitkid, Rooted håller i dagens Malmö-scen med uppträdande av bland annat Staffan Lindberg av Enna, Sandra, Morten and Mushang och Nibbles. Och så är det en lokalfestival även på lördag då på Medley. Den gästas då av Super Trackers, av Hervan och av Apa State Mental. Detta på lördag alltså.

nya singeln Caroline Sørensen och Staffan Lundström. Det världsberömda K-pop-bandet BTS kommer inte att ställa sin musik till förfogande inför nästa års Grammy-gala, det meddelar gruppen på sociala medier. Alla 7 medlemmarna publicerade samma meddelande samma dag. Vi har beslutat att inte anmäla oss till Grammy-galan i år. Vi hoppas att vår musik kan höras och älskas för vad den är, snarare än att den är uppdelad efter region eller språk. Tillkännagivandet kommer drygt en månad efter att galans arrangörer presenterat en ny kategori för bästa asiatiska popmusikframträdande, vilket skulle föra in K-pop-genren i en egen kategori och att den inte skulle kunna vara med och konkurrera i de riktigt stora priskategorierna.

Erik Jonssons nya singen Hillbilly i mig. På lördag kommer Blondex, Asadi och S-Vibe att uppträda på Warehouse Rave på Plan B. Jazzfestival också på lördag. På väga under hela Malmöfestivalen på lördag kväll, Alf Green and his soulmates. Wilma Holmes, Klubben Club Honey och Cornelia Håkan och jag på Palladium också det på lördag. På söndag Malmöfestivalens tredje dag med Orup, libanesiska sångerskan Miriam Fares, Riks-FM-festival med Omar Rudberg, Lucas Graham, Meira Omar med flera. Även Diane Emerita, Ebony, Bob Stevens på söndag alltså. Då vi också kommer att få Café Bambino som uppträder hos skivbolaget Contra Music, som har hand om Malmö-scenen där på söndag, med 55 Country 9 Martino, Johanna Knutsson och andra ska uppträda då. Och så blir det lokalfestival på Medley också på söndag, som gästas av tre danska band, nämligen Pleaser, Swash och Pels. Detta på söndag.

Ja, det är en uppmaning från Sara Larsson till Robin, eller tvärtom faktiskt. Talk to me Sara heter den där låten. Robin, Sara Larsson snackar om chanssamarbete. Återkommande på Svensktoppen den här veckan in på tionde platsen, Kerstin Ljungström och Casino med melodin som heter Saltvatten. Nykomling på listans åttonde plats, Lia motar sig dit. Break Through the Ceiling heter låt nummer åtta. Sen blev det prispall och trea den här veckan är samma som förra, nämligen Medina och Viva la Mor. Tvåa den här veckan på Svensktoppen är samma som förra gången, Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Och etta den här veckan är just samma som förra veckan. Det är Sara Larsson och hennes Midnight Sun. Fortfarande etta på listan. Och ja, det var väl aktuellt då med tanke på Robin och Sara Larssons samarbete som vi hörde alldeles nu. Nu ska vi höra Micke Ahlgrens istället. Det vill säga dansbandet Micke Ahlgrens nya singeln Jag tror på kärleken.

Kärleken, Micke Ahlgrens. På söndag blir det också en jazzfestival på Vegadärd under hela Malmöfestivalen nämligen. På söndag då kommer Swing Trees Bien Extravaganza att spela på Malmö Museum. Måndag då, Malmöfestivalens fjärde dag med industrilegendarna Einstorsende Neubeuten, beninska sångerskan Angelique Kidjo, ghanonska artisten Attakok, barnartisten Arne Alligator, Malmö Text och dansbandet Casanovas. Studieförbundet Vuxennätverk har hand om Malmö-scenen där bland andra Kroma, Lanke, Birds on Clouds och Siberian Spring ska uppträda. På måndag också en lokalfestival på Medli som då gästas av Grotesk, Jazz, Hazels, House och Modal. Och så är det allsång på Slottsträdgårdens café på måndag. Temat då är Mello, alltså Melodifestivalen. Och på Palladium på måndag, då är det Gagno Anders Axel som spelar. Palladium alltså på måndag. Nu ska vi höra en kille som heter Jörgen Andersson, också han aktuell med ny musik. Den heter När jag ger och du tar. Det känns ju lite ojämställt möjligen.

när jag ger och du tar. Det där är Jörgen Andersson. Under veckan har också Beatles presenterat att man ska göra en nysatsning och en ny lansering av albumet Rubber Soul från 1965. Den 2 oktober kommer en ny mixad version av det här albumet ut. Gilles Martin, son till Beatles producent George Martin, har tillsammans med Sam och Kelly gjort jobbet. Något duon gjort tidigare för andra Beatles-album. Rubber Soul utökas med tidigare outgivet material och de samtida singlarna Day Tripper och We Can Work It Out. Det är en ny lansering som väntar av albumet Rubber Soul med klassiska Beatles från 1965.

Town. Så musiktipsen för tisdag då, Malmö festivalens femte dag, med Sara Parkman, Monica Mack, Renata Flores, Mats Blads på dansbanan, Magikon Malin Nilsson, 15 feet 6. Skivbolaget Civic Sounds har hand om Malmö scenen där Sparkung, Blindo, Trené, Estrid Nyman, Albin och Martin Julelius kommer att uppträda. På tisdag är det också en lokalfestival på Medley. Där gästas man då av Storhövding, The Millimeters och humorklubben Mash Up Malmö Comedy. Chris Davis och Sweet Neck spelar på Palladium på tisdag. Och så är det jazzfestival på Vega under hela Malmöfestivalen ju. Och på tisdag då kommer Björn Ingelstam Kvartett att spela där. Det var musiktipsen för veckan.

Martin Svartrud heter artisten som här sjunger nya singeln Jag vill att du händer mig. Björn Binin ska avsluta dagens musiksvep strax med en sista dans. Men först berättar vi att ny forskning visar att musiksmak blir allt mer personlig och nostalgibetonad med stigande ålder. Alan Stein är en av tre forskare bakom den här studien och säger att man med åren blir expert på sitt eget musiklyssnande. Christer Lindgren är en som helst lyssnar på Cornelis Vreeswijk och säger sig inte begripa den musik som görs idag. Och det är ju många som ger sådana utmärkelser till dagens musik av den lite äldre generationen. Och så är det ju precis tvärtom, för den yngre generationen förstår sig inte på den äldre musiken. Så har de minsann varit i alla tider och så kommer det fortsättningsvis också att vara. Det görs ju ny musik i alla genrer. Vi försöker spegla det varje vecka här i Musiksvepet.

0: Jelin och den sista dansen i veckans musiksvep. Hittade du någon låt som var extra spännande?
1: Ja, det var många.
0: Ja, det är så i musiksvepet. Vi presenterar ny musik varje onsdag vid den här tidpunkten. Nu får vi en nyhetsuppdatering.

0: God förmiddag, 7 minuter efter 11. Från och med nästa år så kommer vattkoppsvaccin att ingå i barnvaccinationsprogrammet. Viktor Penny som är barnläkare vid Skånes universitetssjukhus tycker att den här nyheten är väldigt glädjande. För de flesta barn är vattkoppor nämligen en lindrig sjukdom, men för vissa barn kan det leda till allvarliga komplikationer. Viktor Penny nämner svåra hudinfektioner, lunginflammation och stroke som exempel. En fördel med vaccinet är även att det minskar risken för bältros. Houthi-rebellerna uppger nu att gruppen attackerat ett fartyg i Röda havet under morgonen, det skriver nyhetsbyrån Reuters om. Grupperingen ska ha attackerat ett oljefartyg utanför den saudiska hamnstaden Yanbu, nordväst om Jeddah. Saudiarabien har ännu inte kommenterat den påstådda händelsen. Houthi-rebellerna, som är terroriststämplade av USA och Arabförbundet, har tidigare hotat att genomföra liknande attacker. Och idag så har Simona Mohamsson från Liberalerna varit i en intervju i Sveriges Radio, en partiledarutfrågning, där hon bland annat kommenterar Kristdemokraternas förslag från i förrgår om att förstatliga sjukvården. Hon är med på det på ett villkor, nämligen att också skolan ska förstatligas. Det kan ta flera månader att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner, och utgångspunkten är den samma i skolan, menar Simona Mohamsson. Allt fler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret när de rekryterar, samtidigt som kriminalvården varnar för att det kan försvåra vägen tillbaka till arbetslivet för personer som har varit inom kriminalvården. Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag, 100 000 fler än året dessförinnan. Medan säkerhetsföretag beskriver bakgrundskontroller som en växande fråga för företagsledning och styrelser. Samtidigt betonas att både brottets art och öppenhet i processen kan avgöra mer än många faktiskt tror. Väderprognosen, det är fortfarande mulet på den malmitiska himlen, men nu regnar det i alla fall inte längre över Jägersro. Det kommer att bli sol och uppblockande molntäcka här framåt lunchtid och 26 grader varmt i eftermiddag. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga. Det var väderprognosen som avrundar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt.

Stöd med den 506 Elise vill idag att vi ska spela en melodi med Thore Bernhard som heter Höst i en bänk i Paris.

0: war höchst nie in Park in Paris.
1: Turi Bernhards och på en bänk en höst i en park i Paris. Det var väldigt många olika grejer där. Turi Bernhards var i alla fall för 506 Elise. Och du har varit i Paris.
2: Ja, det har varit en gång.
1: Just det har vi pratat om tidigare. Ja. Och du var sådär imponerad?
2: Men jag var imponerad av det jag såg.
1: Ja.
2: Men jag var ju också mest, jag var ju där för att kolla fotboll.
1: Ja just det, så var det. Så det var kanske inte så mycket turistande.
2: Nej.
1: Nej. Kanske blir det någon gång i framtiden.
2: Ja, vem vet.
1: Så kan det vara. Jag har varit på Disneyland i Paris. Det var en väldigt stor upplevelse.
2: Det kan jag tänka mig, det hade jag velat göra.
1: Det har jag coola minnen från kan jag säga dig. Det rekommenderar jag om du har vägarna förbi Disneyland. Det är otroligt trevligt. Nu, badtemperaturer, de aktuella, så här efter åskoväder. Skåne högsta fortfarande i Ängelholm. 19,9, det är det högsta vi kan erbjuda på Skånes karta över badvikar just nu. Skåne lägsta fortsatt i Trelleborg på Dalabadet, 16,4 där. Det är en viss skillnad. Däremot noterar vi att Malmö stränder, framförallt Sibarp, börjar närma sig Skånetoppen. Sibarp rapporterar just nu 19,4, nämligen alltså en halv grad svalare än Ängelholm då. På ribban är det 18,7 och fortfarande svart flagg på Skåniabadet. Det är också viktigt att komma ihåg. Det händer mycket i trafiken den här förmiddagen.
3: Malmö direkt, mer trafik och service.
1: Och vi börjar på E22. Det är i trafikplatsen Lunds södra i riktning mot Malmö. Stillastående personbilar med husvagnsekipage som har fått någon form av haveri. E22 alltså, Lunds södra i riktning Malmö. Stillastående personbil med husvagn. Står lite illa till där såklart. Trafikolyckan, länsväg 113, det är i Gårdstånga, mellan Gårdstånga och Eslöv, i riktning mot Eslöv då. Här är det risk för köer på grund av en singelolycka med en personbil. Ett körfält är avstängt här under tiden som man arbetar på platsen. Alltså länsväg 113, Gårdstånga, Eslöv, riktning Eslöv, trafikolycka, ett körfält avstängt. Nytt vägarbete på E6, det är från Maglarpsrondellen, alltså södra delen av E6-an. Maglarpsrondellen till Allbackaskogen. Och det är trångt att passera här på grund av ett vägarbete. Ett körfält är avstängt förbi och det blir såklart trångt och begränsad framkomlighet. Vi har ytterligare ett vägarbete på 108. Det är i Hyby riktning Svedala. Här är det trångt att passera på grund av ett vägarbete. Och även här är ett körfält avstängt då när man arbetar. 108 Hyby riktning Svedala.

0: central. Där kring centralen, där är det så att där är posthusplatsen avstängd, liksom Norra Vallgatan, Mälarbron, Älvsborgsbron och Fiskehamnsgatan. Och området vid Slottsparken så är det Kung Oscars väg och Östra Slottsparken och där som är avstängda, och dessutom Altonaparken avstängd med anledning av Malmöfestivalen. Ja, och så ska vi ta dig med till kollektivtrafiken. Det är ju fortfarande problem i tågtrafiken mellan Malmö, Kristianstad och sedan norrut mot Blekinge. Där är det förseningar på grund av ett tidigare signalfel på sträckan. Det är fortsatt förseningar och inställda tåg här. Och så tar vi en pollenprognos. Den säger oss idag att det är måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i den malmitiska luften alltså. Yes, det har hänt mycket i trafiken under den här morgonen och förmiddagen. Det händer idag. Ja, vad ska du göra idag, Kim?
1: Ja, jag ska göra lite ärenden. Mitt abonnemang går ut snart, så att det blir väl att kolla på det. Och så blir det att äta lite god mat.
0: Ja, och så lite fotboll också här under eftermiddagen.
1: Ja,
0: ja, det pratar vi om. Malmö FF ska Champions League-kvala på domsidan. Finns en del andra evenemang att berätta om idag. Nämligen amerikanska sångaren Southside Johnny. Som idag hyllas med en kväll på medley. Där medlemmar ur hans band The Ashbury Jukes kommer att spela. Även Joe D'Orso och Glenn Alexander gästar med start klockan 20.00 i afton. Vi har också sommarvärdare i Sveriges Radio P1 ju. De brukar vi följa. Jag vet att du har lyssnat till Kapp nu lite grann, va?
1: Ja.
0: Ja. Det är ju bra, för idag blir det synnerligen intressant. Då kommer nämligen basketspelaren från Miami Heat, Sveriges nya multistjärna i världen i denna multisportbasket alltså. Pelle Larsson heter han. Han är ju en av, räknas ju som en av NBA:s bästa spelare just nu, Pelle Larsson. Han är sommarvärd i Sveriges Radio P1 klockan 13 med repris efter klockan 22 i afton. Det blir ett intressant sommarprat.
1: Ja,
0: Det tror jag.
1: Det ska bli intressant.
0: Du vet vem Pelle Larsson är?
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, följ gärna det. Det är väldigt intressant. Det var dagens evenemangsutbud är. Det händer idag. Och så ska vi fira för stödmedlem 478 Ann-Britt och 496 Kjell Åke vill idag gratulera sin son Mikael som fyller år idag. Vi ska be att få gratulera ödmjukast även härifrån Malmö Direkt-studion såklart. Det är dags för en blåsorkester igen.

0: Stort och hjärtligt grattis ifrån Malmö Direktstudion också då till Mikael som fyller år idag. Hoppas att det blir ett skönt och härligt födelsedagsfirande. Vi ska fira med en valfri låt av Mikael Wiehe. Jag har plockat fram en sån som kommer att höras precis runt hörnet.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.

0: svårt att minnas senaste tvätta bilen. Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: kan nya röster sjunga Mikael Wiehe alltså för födelsedagsbarnet Mikael. Idag är det Naomi Wiehe. Det är ju, hon har ju Mikael Wiehe som farbror. Hon kommer till Malmöfestivalen och tolkar Mikael Wiehes låtar då. Det blir säkert väldigt intressant också det. Det är mycket som ska hända på Malmöfestivalen, Kim.
1: Ja.
0: Imorgon så ska vi prata upp Malmöfestivalen 2026 tillsammans med festivalens ledning. De ska vi nämligen ringa upp och snacka ihop oss med under morgondagen. Och så ska det faktiskt bli allsång i radion imorgon.
1: Sådär, ja.
0: Möjligtvis inte från dig och mig.
1: Nej.
0: Men från Pildammsteatern, det var ju så att allsångskvällarna där under sommaren har varit succéartade under sommarscen. Och då är därifrån vi gör utflykt imorgon. Det blir kultursvep och matsvep också, för att nämna något av det som händer efter klockan 7 imorgon bitti. Jag har Steve Olsson och Pernilla Alvrud. Det var trädgårdsägnäter Sport Jimmy. Och så var det du som heter Kim Wittgard. Ja. Själv heter jag Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du stöttar oss. Ha en riktigt fortsatt härlig onsdag. Så hörs vi igen imorgon bitti. Tjena och hej på dig.
2: Augusti 11:30 och 10:00.

Godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 5 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalla här som programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och jag hoppas att det är någon i alla fall som varit inne på vår hemsida och tittat i boken om islam. Det är den enda boken i hela världen med detaljerat förslag till avislamisering. Sidorna 250-253. Läs dem och ring hit här och diskutera dem, så att allmänheten får klart för sig att det finns en möjlighet att stoppa den här hemska utvecklingen med djurplågeri och människoplågeri, könsstympning och kvinnoförtryck. Ja, det är otroligt att det här bara kan passera utan att det tas upp i Sveriges Radio och TV. Vi hade igår på gång Ray Anthony med Dancing on the Ceiling. Den blev inte ens påbörjad. Nu får vi höra den från början till slut.

0: I speak to the stars during the day. Så har vi dagens första samtal på 12.12 med här. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan. Det här är Helvi från Malmölistan.
0: Hallå Helvi. Ja, det var roligt att du ringde hit här och berättade att Malmölistan, den finns och den ska vi gå igenom nu varenda sändning.
1: Ja. Ska vi börja med att berätta att på lördag så kommer det att stå nära triangeln. Där är en butik som heter Normal. Och sen är där en espressohaus och Normal nere vid triangeln. Där kommer vi stå på lördag.
0: När då på lördag?
1: Det blir 11.30.
0: Lördag, ja, noterar jag här. Och det var vi, sa du vid?
1: Ja, det är alltså nere vid triangeln.
0: Ja.
1: nere vid triangeln då, där är en butik som heter Normal och sen är där en espressohaus, alltså den här fikastället, espressohaus också.
0: Jaha, ja. Ja, det kan vi prata mer om sen under veckan som kommer nu.
1: Ja, men det kan vi göra. Nej, jag tänkte ju då att nu närmar vi oss valet med stormsteg här. Det är inte många veckor kvar. Och naturligtvis så vill jag ut och slå ett slag för Malmölistan som vanligt. Vårt fantastiska parti som vill så mycket bra för vår stad. Med det sagt så skulle jag vilja läsa upp lite som Nils Littorin skrev redan 2021. Alltså för 5 år sedan. Och det gäller i högsta grad samma sak idag.
0: Ja, och då ska vi påminna alla som inte har hört under hela tiden här att Nils Littorin, han är alltså första namnet på Malmölistan.
1: Ja, han är ordförande för Malmölistan. Han är läkare och psykiatriker.
0: Ja.
1: Och brinner för ett tryggare Malmö. Så tänkte jag skulle läsa upp lite grann vad han skrev redan 2021. Och det är ju 5 år sedan.
0: Ja, ja visst.
1: Och då rubriken låter då: inte imponerad över hur Malmö har styrts de senaste 20 åren. Och sen fortsätter det: Malmölistan är inget vanligt politiskt parti. Visst, vi är ett politiskt parti, fast inte som de andra. Vi är varken vänster eller höger, inte röda, blå eller gröna. Alltså vi är varken vänster eller höger och inte röda, blå eller gröna. Nej, vi är vanliga Malmöbor som har fått nog av svekfulla lokala politiker som inte anstränger sig för oss. Som sätter sina egna intressen först och som definitivt inte försöker utveckla vår stad på ett sätt som är positivt för Malmöborna. Vi är inte imponerade av hur staden har styrts och utvecklats under de senaste 20 åren. Och vi är inte imponerade över hur kommunens storslagna planer på att bygga ut staden så att Malmöandan och känslan försvinner. Alltså så Malmöandan och känslan försvinner. Ska allt se likadant ut oavsett om vi befinner oss i Bunkeflostrand eller på Nydala? Frågetecken. Malmö, parkernas stad, kanske snart ett minne blott. Vi är inte imponerade över hur staden har hanterat integrationen. Malmös så kallade integration har haft helt motsatt verkan. Integration som faktiskt är segregation med stora spänningar mellan stadsdelarna som gör att staden blir mindre trygg. Och vi är inte imponerade över hur Malmö hanterat de kriminella gängen som växer sig som växer sig starkare för varje dag. Alltså vi är inte imponerade över hur Malmö har hanterat de kriminella gängen som växer sig starkare för varje dag. Och som definitivt påverkar tryggheten i vår stad. Vi är inte heller imponerade över hur Malmö använder våra skattepengar. Ingen kommun bör sponsra som Malmö kommun gjort de senaste åren. Resurser ska läggas där de behövs. Nämligen i sjukvården, äldrevården, på polisen och skolan. Vi är inte heller imponerade av hur våra pengar slösas på olika jippon som till exempel ljudet av Malmö. Malmölistan vill att Malmöbornas röst i kommunfullmäktige, allt som vi vill göra för alla Malmöbor. Vi vill utveckla vår stad hållbart, långsiktigt och inte minst viktigt med Malmöbornas bästa för ögonen. Vår ideologi stavas moral, rättvisa, ordning och reda, ärlighet och öppenhet och tydlighet. Nils Littorin, partiledare. Och kom ihåg, kära Malmöbor, att det går inte att rädda en stad med samma politiker som har förstört den. Det kan vi väl ändå vara överens om. Så Malmölistan gäller för alla som vill ha trygghet och rättvisa, bättre vård, omsorg och skola och trygghet för våra barn och äldre. Det var vad jag hade att säga idag. Vad tycker du?
0: Ja, det är mycket intressant. Mycket intressant. Malmölistan. Och det är alltså den valsedel man kan använda och ska använda om man vill gå in för Malmös bästa. Så kan man sen rösta på något annat parti till riksdagen till exempel. Så det är jätteviktigt är att Malmölistan, att ni kommer fram i den allmänna debatten så att alla väljare har det är klart för sig. Att man behöver inte ge upp sitt vanliga parti, det kan man rösta på till riksdagen. Men man ska använda Malmölistan till kommunvalet i Malmö.
1: Ja, det är ju mycket viktigt att framhålla det, att vi är ju ett lokalt parti. Många frågar oss som inte känner till oss så bra när vi är ute och delar ut våra flygblad och lite information. Men ställer ni då upp regionalt, brukar folk fråga. För det skulle de vilja. Många vill ju att vi gör det, men då förklarar vi att vi är ett lokalt parti. Bara, så att det är Malmö som gäller. Och precis som du säger, Carl, Så får man rösta precis på vad man vill i regionalt, alltså uppe till riksdagen, regionalt alltså i riksdagen. Men i Malmö är det bara Malmölistan som gäller.
0: Ja, det, och vänta, måste vänta lite.
1: Få bort det korrupta styret här.
0: Ja, du bara vänta lite här. Alltså regionalt, det gäller ju då regionfullmäktige. Så du har ju två nivåer ovanför Malmö. Det är regionen, det är regionvalet då till Skånes regionfullmäktige. Och sen då dessutom riksdagsvalet.
1: Riksdagsvalet, ja. Ja, precis. Jag missade det där, men det var bra att du klargjorde det. Men det är Malmölistan som vi ska rösta på här i Malmö om vi vill ha... Om vi vill ha det som jag läste upp här med rättvisa och sunt förnuft. Skära ner politikernas löner vill vi ju stoppa den kaotiska migrationen och ja, vi kan inte ha det som vi har det idag. Så, och när det gäller äldreomsorgen som jag brinner speciellt för så har man ju lovat nu inför varje val så har man ju lovat att den ska bli bättre. Men den har ju inte blivit bättre. I decennier efter decennier så ser den likadan ut. Och det är sossestyret här i Malmö. Så man kommer ihåg att när det gäller vården, äldreomsorgen, så är det, pratar jag om det som händer lokalt. Det har man ansvar för här. Våra politiker i Malmö har ansvar för vården i Malmö. Äldreomsorgen i Malmö.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: när det gäller sjukhusvården, då är det ju hela Sverige.
0: Nej, vänta lite, det är regionen.
1: Det är regionen, ja.
0: Ja, just det.
1: Men kommunalt så gäller det då bara Malmö. Och det är ju sossarna som sitter här i vänsterstyret. Ja, och de andra också såklart som har blundat.
0: Ja.
1: Miljöpartiet och Liberalerna som de fick med sig när de lovade dem mandat om de såg till så att Katrin Janne hon kom fram. Och vi ser hur det ser ut. Decennier efter decennier har man bara struntat i våra äldre. Och nu står man och lovar. Ja, men nu ska det bli bättre. Nu ska vi ta i tag det här. För så här ska våra gamla inte få ha det och så vidare. Men nu har de ju sagt det för varje val. Tro inte att det blir bättre. Tro inte det. Allting är bara valfläsk. De lovar guld och gröna skogar och sen när valet är över så kommer det se precis likadant ut. Ja, till och med värre skulle jag vilja påstå. För att jag har hört från säkert håll att vården, äldreomsorg, den kommer att bli mycket värre. Vi kommer och folk blir äldre och äldre och vi kommer att bli många, många fler i den generationen som inte kommer att få plats på vårdboenden vid behov och så vidare. Nej, det ska ni tänka på att vill ni ha en bättre vård och omsorg för både äldre och barn och unga inom barnpsykiatrin till exempel. LSS-boende där det jobbar kriminella människor med barn, då ska ni rösta på Malmölistan, alltså om ni vill att vi ska få det bättre då måste vi rösta på Malmölistan för vi kommer att göra allt vad vi kan för att vända den trenden, allt vad vi kan. Jag kan ju inte sitta här och lova att ja, bara vi kommer in i kommunfullmäktige så fixar vi allting på en vecka, så ser det såklart inte ut. Men vi kommer att göra allt vad vi kan för att påverka där inne. För att vända den trenden. Det kan jag lova. Och jag kommer att göra allt vad jag kan för att våra äldre ska få det bättre. Och det har jag lovat både mig själv och våra väljare och min familj och vänner. Att så länge jag lever och orkar så kommer jag kämpa för våra gamla. De ska inte ligga i vanvård och dessutom behöva betala för det. Det är fruktansvärt. Ja, Kalle, nu har jag pratat en bra stund.
0: Ja, det var mycket intressant att höra allt detta, Helvi. Och vi betonar då igen en gång att det är Malmölistan man ska rösta på. Vill man veta mer om Malmölistan så har ni ju uppgifter utlagda på nätet naturligtvis.
1: Det finns hur mycket som helst att läsa om på nätet när det gäller Malmölistan. Där finns allting från A till Ö, hur vi beskriver vad vi vill och vem vi är. Vad våra mål är, våra sakfrågor, allting inför valet. Allting står skrivet inne på internet. Så det är bara att gå in där och söka. Man behöver bara skriva Malmölistan. Så kommer man automatiskt in på vår sida. Och där står precis allting.
0: Ja, och sen dessutom det som du inledde med att nu på lördag 11.30 så är ni alltså vid triangeln.
1: Vid triangeln, ja. Och där ligger en espressohaus. Det är ju en kaffestuga. Alla känner till Espresso House. Och så sidan om där ligger en butik som heter Normal. Och det känner de flesta Malmöbor till. Eller så går man bara ner vid triangeln så ser man det där.
0: Ja, och så ser man det, för ni har särskilda tröjor på er.
1: Och det ser man ju på långt håll. För vi har våra gula västar som det står Malmölistan på ryggen med stora bokstäver.
0: Ja.
1: Och då står det glatt gäng där och ni är så välkomna alla som vill komma fram och prata politik med oss. Vi blir jätteglada och tala om vad ni vill och fråga. Inga frågor är för små eller för stora, bara fråga på så ska vi svara så gott vi kan.
0: Ja.
1: Det gör ju inte de andra partierna kan jag säga, det vet vi ju nu ju. De springer ju som rädda harar när vi kommer fram och vill ställa frågor till dem. Ja, jag kan inte låta bli att skratta. Det är ju egentligen ingenting att skratta. Det är ju förfärligt att de etablerade partier som är folkvalda alltså springer. Ja. När man vill ställa frågor till dem. Är det seriöst? Det tycker inte jag i alla fall.
0: Nej, det har du helt rätt i.
1: Ja, men det gör vi inte. Vi springer inte. Vi står här.
0: Ja.
1: Dag och ditt och ärliga och svarar på allas frågor. Så ni är hjärtligt välkomna fram till oss.
0: Mycket bra, Helvi. Då ska vi höra du önskade idag när Malmö doftade med
1: Östermalm. Ja, den vill jag gärna höra. Ja. Om du har den.
0: Ja då. Hjärtligt tack för allt det här du. Och lycka till och bästa hälsningar till allihopa.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Tack, så roligt, tack. Hej då.
1: Hej då.

my

neun Minuten noch. Ja, da hörte sie Malmö et Knorr. Men samtidigt log man och sa till sin vän, ja,

0: Östen Warnerbring när Malmö doftade. Och då har vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, Kalle. Jag satt här och lyssnade på heter det Malmöpartiet?
0: Alltså menar du Malmölistan?
1: Malmölistan heter det.
0: Ja, ja. Ja, det är en ny möjlighet nu för alla att påverka kommunpolitiken i Malmö. Så kvittar det vilket parti man röstar på till riksdagen.
1: Ja, jag bara menar det att man kanske ska dela upp sig i tre team när man är ute, så man inte står allihopa med Littorin i varenda gatorn. Och det är dags.
0: Hur ska vi dela upp Littorin?
1: Det här behöver inte vara med, det har även andra.
0: Ja, ja.
1: Partitoppar som kan föra talan, till exempel. Man behöver inte stå runt Littorin hela gänget då.
0: Nej då, men det är bra att du tänker på det, att de får splittra upp sig så att...
1: Ja, det måste de göra.
0: Det blir mer effektivt.
1: Det är i alla fall tre ställen på lörarna. Tre team då som står på olika ställen. Sen kan en Littorin, han kan ju... vad heter det? Gå runt i teamen och vara med barnen var tredje gång.
0: Det verkar som att du själv har sett dem.
1: Nej, men hon pratar ju att de är hela gänget på ett ställe. Och sen flyttar de sig till något annat ställe. Utan de blir effektiva, så de är på tre ställen samtidigt.
0: Ja, du vet att det beror ju på...
1: Det är också till exempel med 2 eller 3 personer i vårt team.
0: Ja, det beror ju på hur publiken ansluter. Är där många i publiken så är det, kan de gott vara flera ju. Annars så blir det övermäktigt för en.
1: Då står ju vi... De står väl vid ett varuhus någonstans. Så det är väl ungefär samma rusning till alla varuhus. Det blir ingen skillnad precis. Man sa Billis i Limhamn och Malmborgs i Limhamn. Det är väl ungefär samma publikströmning som är där till båda affärerna.
0: Och det är alltså, 11.30 nu på lördag. Vid triangeln, och det där är många olika ingångar vid triangeln, så det delar nog upp sig där.
1: Nej, jag bara menar olika ställen i Malmö man kan stå.
0: Ja.
1: Sen ska man inte vara för stor på det med det här med att de springer de här socialdemokraterna. Man ska se hur det blir efter ett par år. Hur det är för dem, om de har kunnat infria allt det de lovar nu eller står i deras makt, som du brukar säga. Man ska nog inte vara för stor i kron till att börja med, om man uttrycker sig milt. Utan vänta och säga, det är inte en dans på rosor av politiker. Det är det man tänker sig. Det som var aktuellt för 4 år sedan, det är inte aktuellt längre, kanske. Så socialdemokraterna då, men jag väl, och det är ju deras väljare som har valt att den politiken som vi får nu, den är den som ska gälla i 4 år nu. Och sen att inte det infrias, det är en annan sak. Ja. Det beror på ekonomin och att folket vill se och vad de andra partierna vill, och sånt. Så det är inte bara, man kan inte bara liksom Malmölistan, bara de kommer in i kommunalfullmäktige, så är inte det säkert att de får igenom en enda fråga. Jag följde ju dig då på 80-talet när du satt där några gånger. Och då, jag bara till och med såg det i kommunalfullmäktige. Du var ju emot allting de sa ju, så det bara bortlades hela tiden av vad det kallades för. Det hände liksom ingenting, utan du var emot allt. De sa, vad händer liksom allt någonting i Malmö på det sättet? Så man får inte ha en egen agenda så på det sättet. Nu ska vi detta här, utan man måste liksom vara lite ödmjuk i sitt framförande. I alla lägen när man håller på med business och politik framförallt.
0: Ja. Vi får höra vad lyssnarna anser.
1: De tycker säkert tvärtom nu.
0: Ja, det får vi höra efter. Men var det något annat du ville ha sagt? Annars har jag tagit fram.
1: Nej, jag vill inte mer idag. Det får vara bra så. Men jag bara sitter här på henne här. Hur självsäker hon är.
0: Ja, det är klart.
1: Hon får ju vara lite ödmjuk också. Och inte bara. Det är inte så jävla bara någonting. Utan det är ju jättekomplicerat. Det krävs sekiner också, som man säger. Det krävs kapital och genomföra saker. Och vill då ingen sätta till kapital, då blir det ingenting. Så är äldrevården. Så att jag ser hur det ser ut i äldrevården. Skita lokaler och lågutbildad personal. Och, ja, man kan göra den listan hur långt som helst. Men det är ingen som vill vara där för det. Så dåligt arbete. Det är ingen som satsar på det. Inte någon alls som satsar på sånt. Då ska det vara mycket pengar inblandade. Det är money hela tiden. Det är intressant. Men är det inte det så är det ingen som gör någonting. Och det kommer ju längst ner på listan i äldrevården. Och de som var unga på 50, 60 och 70-talet. Eller nu fram till de sitter på ett äldreboende. De har inte heller velat betala en högre skatt. Så det är ju, vi får ju skylla på oss själva ju. Egentligen. Att det ser ut som det gör ju. De har inte betalt till oss när de arbetar. De som sitter på hemmen idag. De har inte betalt in till de som satt på hemmen när de var arbetsförare och jobbade. Så ser det ut hela tiden. Alla ser till sitt hus.
0: Och då är det ju jätteviktigt att det blir diskuterat, och det blir det ju här i vår närradio.
1: Ja, visst blir det. Det är jättebra.
0: Ja, visst.
1: Det tänker inte folk på att de blir pensionärer, och de har tur att bli pensionärer. Man kan ju dö i förtid också. Ja. Men om du blir pensionärer och du blir rörelsehindrad och allt det här, då kan det ju vara all idé att betala högre skatt till just den till detta. Och så slopa invandringen. Det var ju en kille nu som blev utvisad. Han kunde bara säga fuck. Och jag ska knulla din mamma. Och sa han på flygplatsen. Jag ska knulla Åkesson och allt vad han höll på med. Men han var så snäll då innan han skulle bli utvisad. Sen höll han på sig så var det jätteskönt att bo med han. Tills på YouTube. Bara tittade han. Men det var allt för idag, Kalle.
0: Ja, tack för dig.
1: Undertakåkarna i Paris.
0: Kommer här, ja. Tack för dig. Ja.
1: Och åsarna i Paris.
0: Just det. Tack. Hej då.
1: Hej.

0: Under takåsarna i Paris framfördes där på begäran utav Ulla Billqvist. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja, det var Rolf.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Du, jag håller lite på dels Helvi och sen Anders nu. Senaste samtalet. Och jag, Helvi, om vi tar dig först, så sa vi då att alla de andra partierna har lagt av guld och gröna skogar. Nu är vi inför valet och det gör ju de också. Malmö-listan ju. Och sen förstår jag inte samarbetet med Skånepartiet som... Ni har inte alls samma frågor på många. Och ni ställer inte upp ändå, så jag kan förstå att du kan rekommendera ett annat parti. Va? Men att ni har något samarbete. Jag tror att Malmö-listan förlorar på det i det stora hela. Och att... Då förknippas de kanske med Skånepartiet också på något sätt. Att de ska föra dina frågor vidare i kommunfullmäktige och sådant. Och de går inte hem, det har vi sett tidigare. Det finns ju facit på det redan. Så att. Men hon verkar lite sådär. Hon rättar till det, eller du rättar till henne. För hon trodde sjukvården var ju i Malmö kommun och så där. Vården. Men den ligger ju på regionen som du sa också.
0: Ja, men du får vara lite rättvis där. Alltså det har legat på Malmö kommun, men det är länge sedan. Det bröts upp så att det är...
1: Ja, det är ju jättelänge sedan. Och nu är de ju på väg och ska bryta upp det från regionerna också. Så huvudansvaret ska ligga på regeringen.
0: Ja.
1: Riksplanet ju. Det är ju KD som är förespråkare där, va?
0: Ja.
1: Men det tror jag inte kommer att de kan ha en överblick över det, det måste de ju ha. Det har de väl redan idag också egentligen. För det finns ju ministrar som är sjukvårdsministrar och så vidare. Så att, som har det på sitt. Men jag håller med Anders där också lite att de sitter också och lovar guld och gröna skogar. Det gör allihopa ju. Men man måste ha ett parti som redan sitter där som man ska samarbeta med i kommunfullmäktige. Och de kommer i, om de skulle komma in Malmö-listan så är det kanske ett eller högst två som har mandat som får. Och det kan man inte ändra på någonting i kommunfullmäktige.
0: Nej, du är
1: ju... Från andra kommun eller andra partier.
0: Sätta jag avbryta dig, men nu är det ju grovt orättvist. Alltså, det blir hela tiden en förhandlingssituation.
1: Det blir
0: en förhandlingssituation. Det kan man aldrig säga i förväg, utan det viktiga är ju att väljarna kan skilja på partierna, och då måste de ju gå ut och verkligen säga ifrån i det de tycker är viktigt. Och sen blir det ju valresultatet som avgör förhandlingsförutsättningarna mellan partierna. Och där är det ju inget enskilt parti som kan driva igenom hela sitt program, utan de måste ju göra upp med andra. Och så har det varit i vartenda val jag kommer ihåg, och så blir det ju nu också.
1: Ja, visst blir det det, men då måste man ju ha någon grund kanske ändå. Man behöver kanske inte säga att vi vill bara regera med dem och dem, men det är ju så att man måste kanske ha någonting i säcken som man vet. För att med ett och två mandat idag, då vänder man inte på någonting där på ett och två mandat. Jag hade fem, då vänder ingenting på det heller, för det stödde hela tiden Moderaterna. Och man måste nog, och med de uttalanden som de liksom gör om de andra partierna, så tror jag inte det är någon. Där även i redan sa jag att alla Sverigedemokrater var inkompetenta. Använde ditt ord en gång i din sändning. Så att, och har man den inställningen, när man säger att de har gått framåt i alla valen, alla tre valen, sen 2010, då de liksom börjar etablera sig, då är man liksom nog inte rätt person att sitta i någon partitopp. Om du sen hittar Malmö-listan eller det hittar Skånepartiet, det kan jag nog säga, det kan vara... Så där är ni mycket att tänka på, att man ska ha något underlag i alla fall. Och den stora frågan som de har också idag, Malmö-listan, det är ju att sänka arbetet för politikerna i Malmö. Och vilket parti skulle gå med på dig till sen? För de skulle få loss lite pengar. Du sitter själv och förespråkar och har gjort det många herrans år att höja lönerna för politikerna istället. Och så sitter du nu och rekommenderar ett parti som ska ta det till halva arvodet idag. Jag författar inte det och de går på oss Malmö-lista och har samarbete med Skånepartiet. Jag fattar inte det. Så att jag har pratat med en del från Malmö-listan, men senaste gången jag pratade med någon, det var faktiskt ute i Limhamn. Och då blev jag nästan rädd, så jag han tyckte att Ukraina, det var Ukrainas fel på att nu med konflikten med Ryssland, att det var Ukrainas fel alltihop. Och då blev jag rädd, men han gick bara, han ville inte prata, vi kom in, det var egentligen kommunpolitiken vi skulle prata, va? För det, de ser inte upp, men han, vi kom in på det, va? Och då sa han att det är Ukrainas eget fel och så vidare. Och då undrar man ju liksom, vad är det för representanter de har? Det får jag väl säga. Så att, men han bara gick, alltså, så han ville inte svara sen, han bara gick och rustade på huvudet på det, jag tyckte jag var dum. Jag
0: förespråkar
1: att det var Rysslands fel
0: alltihopa. Ja, det är klart att det är Rysslands fel.
1: Va?
0: Ja, det är klart att det är Rysslands
1: fel. Ja, men nej, det är inte den. Och han,

0: augur. Teitė papjaudė kelią. Bet čia tą visą augur. Begrenzen die Boot. Also man befüllt auf jeden Fall, man befüllt ja für fahren all das nicht bedingt, aber ich, man hat noch was mehr Parteien, haben wir ja auch bessere Parteien, die Partei zu kriegen.
1: Hat noch scheinert Pengar per Parteien, ja.
0: Nein, das haben wir nicht gehört, haben wir leicht, jetzt sind wir gerne vor uns zu dir. Men, det kann ich sagen, der Mann hat ja auch recht für sich, so das ist, so mycket känner jag. Så kommer inte att säga dig och sitta och vräka ut där sådana grejer och säga att vår färdhund och allt vad du sa om han igår. Jag hörde inte mer än bara det sen sen har jag stigit ner och avgör för jag kan inte höra på dig längre.
1: Nej, nej.
0: Kalla andra människor för färdhund.
1: Ja.
0: Ja, jag tycker det är sårligt alltså. Han har verkligen betalat på hans skatt till dig. Och sådant. Och aldrig ligger ner till läst. Och man har rätt att höra på vilken radiokanal man vill. Är det inte så, Kalle?
1: Ja, och jag har rätt att säga vad jag tycker.
0: Ja, det har du. Du har stängt av mig också. För du, när du inte kan försvara dig så då stänger vi av han själv. Då försöker du ävla dig alltså. Men ja, du får gärna stänga av mig nu om du tycker det känns jobbigt. Va? Men det är så här att ändras del om du... Och stackars Malmö-listan om de ska ha något samarbete med dig. För har de den attityden i programmet där som du har till andra människor. Men de som betalar in, de höjs till sjöarna. Och jag fattar inte de Malmö-listor som röstar på Malmö-listan kan gå och betala till din radio för att komma ut och sitta och snacka lite. Det fattar jag inte heller. Men det var allt för idag, Kalle.
1: Ja, Rockholga, jag ska säga ifall vi har någonting.
0: Ja, du har du säkert någonting med Rockholga. Det var länge sedan vi hörde honom.
1: Vi får höra, ja.
0: Ja, fint, hej.
1: Hej då. Då tackar vi Rolf för dig och han ringde 040 12 0212. Det kan du också göra. Nu ska vi först höra See You Later, Alligator. They are Bill Haley and his Comets.
2: Alligator.

See you later, alligator, och den framfördes av Bill Haley and his Comets. Rock Olga har vi inte någonting vad jag kan säga här i alla fall, utan vi får gå vidare här bland melodierna. Och den som följer heter Jag skulle ge dig alla stjärnor, Kate Almgrens orkester.

Jag skulle ge dig alla stjärnor. Det var Kate Almgrens orkester. Och där är alltså mycket information om Malmölistan. Om du går ut på nätet och letar Malmölistan. Det är naturligtvis den valsedeln du ska använda i kommunvalet. Och sen kvittar du då vad du röstar på till riksdagsvalet, utan nu gäller det Malmö, att få ordning på Malmö. Och vill du diskutera det eller något annat så ringer du 040 12 02 12.

0: Snälla pappa, Arizonas orkester. Och då är det Loretta Lynn som är nästa i kön här. 12.02.12. Hallå, ja.
1: Hallå.
0: Ja, hallå, ja.
1: Ja, det är Harold. Det är Sander Harold.
0: Det är Sander Harold. Jaha, du är ute på radio nu.
1: Jaha, okej. Tack. Jo, Kalle, jag har en fråga till dig här angående ditt engagemang här i på Malmö-listan. Jag tycker själv rösta på dem faktiskt. Det är inte så att jag är negativt inställd till dem. Men jag tycker det är lite besynnerligt att du engagerar dig så mycket i ett annat parti och släpper fram deras medlemmar och för att prata för sitt parti. Men dina egna medlemmar som alltså har köpt Muhammed-tavlor och trott på dig och skickat in pengar till dig. Jag undrar vad de tycker om det här. Att du nu på eget bevåg helt från ena dagen till den andra inte ställer upp i valet. Jag undrar hur de känner sig.
0: Jag har inte hört någon kritik.
1: Nej. Jag hade i alla fall känt mig jävligt besviken, ursäkta uttrycket, om jag hade skickat pengar till dig. Och sen så engagerar du dig i ett annat parti så här. Du släpper vi fram varenda dag nästan i den här helgen ute och talar så vackert om sitt parti. Men ditt eget parti har i princip kört i botten, ja.
0: Ja, det är så förstått att jag bor i Trelleborgs kommun.
1: Ja,
0: och det borde du ju veta vad det här laget.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, det är bra det. Och om det hade varit något helt annat, jag har ju varit ute i Malmö och stått där och hållit på och dessutom varit en avgörande faktor för att sopa väck såsarna flera gånger. Men det går inte nu. Det skulle bli alls för dyrt att köra till Malmö hela tiden och hålla på det.
1: Ja, men det finns det inga andra parti som skulle kunna stå på en...
0: Ja, du kanske vill göra det. Då kanske du vill göra det då.
1: Vad sa du?
0: Ja, då kanske du vill göra det då, sa jag.
1: Nej, det vill jag inte.
0: Nej, men okej.
1: Ja, okej.
0: Tack
1: då. Det var min fråga till dig.
0: Ja, tack för det då.
1: Hej.
0: Ja, det var Sander Herold. Och du som lyssnar på radion och vill önska melodi, du får ringa 040 12 0212. Loretta Lynn, Don't Come Home A Drinkin'.

0: Och det var Loretta Lind vi hörde där. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, god middag. Det här är Tony här som står på Malmölistan. Jag står som nummer 18 på det lokala partiet Malmölistans valsedel till kommunfullmäktige Malmö i år.
0: Ja, hallå, ja. Mycket välkommen. Jo då, jag har sett dig och du har blivit uppläst här flera gånger ju.
1: Ja, jag vill gärna bemöta några personer här. Vi kan börja med den där mannen Rolf som ringde. Alltså, man kan alltid hitta någon enskild valarbetare som kanske tycker någonting annorlunda än man själv tycker i rikspolitiska frågor. Men å andra sidan tycker jag det är betydligt värre om man finner den främsta företrädaren för Sverigedemokraterna i Malmö, alltså den allra främsta företrädaren som gör alla inlägg i kommunfullmäktige i stort sett, påstår att deras första eller andra ordförande blev ju Anders Klarström, att han inte var nazist. Alltså den här personen kom in i Riksfronten, en nazistisk organisation, i slutet av 80-talet. Han dömdes dessutom för grovt olaga hot med rasistiska förtecken mot den kände judiske underhållaren Hagge Geigert. Den personen relativiserar den främste företrädaren för Sverigedemokraterna i Malmö och påstår att han inte är nazist. Alltså, har man sådana företrädare på de allra främsta positionerna för ett parti som ställer upp kommunalt i Malmö, då förtjänar man inga kommunala röster överhuvudtaget. Om man relativiserar nazismen. Och det vet ju du, Carl, som har informerat mycket genom åren om att den nationalsocialismen är det värsta farsot som någonsin har existerat. Ja, kanske till och med värre än kommunismen, om man nu kan jämföra dem båda. Och vad det gäller SD och deras kommunala företrädare i Malmö i nämnderna, så är det mycket, mycket blygsamma aktiviteter de har för sig. Och jag har ju nämnt tidigare när jag ringde förra gången fritidsnämndens sammanträde i juni 2025, som var ett mycket, mycket avgörande sammanträde. Där sa Sverigedemokraterna ingenting överhuvudtaget. De yttrar sig inte ens en gång. Och det går alltså ut på att nu är det beslutat i i fritidsnämnden att människor som vill starta upp ishockeyverksamhet och vill göra det både för barn och vuxna inte får lov att göra det så länge en annan förening som inte alls har koppling till de här människorna inte har reglerat sin skuld till Malmö stad. Det här är naturligtvis överklagat till förvaltningsrätt och kommer att vandra vidare säkerligen. Men där skulle ju deras företrädare naturligtvis varit ute och protesterat och sagt ifrån och liksom företrätt både enskilda föräldrar och vanliga människor som vill starta föreningsverksamhet inom ishockey i Malmö och företrätt dem, men alls icke. Alltså det är viktigt när man ställer upp som politiker och vill vara politiker för sina väljare att man ligger på som en iller i nämnderna och ifrågasätter, kommer med motförslag, debatterar. Låter inte, som i det här fallet då med fritidsnämnden, en förvaltning styra över politikerna. För så ligger det till nämligen i fritidssektorn i Malmö, där styr fritidsförvaltningens tjänstemän över politikerna. Men det är politikerna som får betalt av medborgarna för att styra nämnderna. Det ska inte vara förvaltningen som styr nämnderna, utan tvärtom. Så att bara det är ju helt barockt. Och sen vad det gäller framgångar, alltså väljarna har ju förstått en del, för att Sverigedemokraterna i Malmö har ju backat från 11 till 10 mandat i förra valet. Och vi från Malmölistan, vi har ju inget behov av att konfrontera andra. Men vi måste naturligtvis få lov att tala om hur sakförhållandena ligger till. Och det är därför jag ringer in idag för att förklara just det. Och kommer vi in i kommunfullmäktige så är vi ju ett tvärpolitiskt parti, det vill säga att vi är inte bundna av allianser. Alla partier som någon gång har kommit in har ju varit små från början och sen växer man efterhand. En av våra största förebilder är ju Örebropartiet i Örebro, med den kände Marcus Allard som företrädare. De fick i förra valet 7,9%, nu på senaste prognosen är de uppe på över 25% alltså. Och det visar ju bara att om man driver en tvärpolitisk politik som de gjorde när de kom in, när man inte går i allians med någon, men man kan tänka sig att rösta på bra förslag från alla partier som presenteras i kommunfullmäktige via motioner, ja, då håller man den en renhårig liksom linje gentemot sina väljare, att det är sakpolitiken som är det viktiga, inte de ideologiska förtecknen var man för dem hindrar istället för möjliggör när man sitter i fullmäktige ska fatta beslut om lokala frågor. Eller vården som ni var inne på tidigare, det finns ju mycket kommunal vård också. Alltså där kommunens politiker har ansvar för olika typer av vårdboende. Även om regionen styr sjukhuset och andra vårdinrättningar så har ju kommunen också sitt finger med i spelet. Och det kan ju vara sådana här saker som att man som anhörig till exempel inte blir beviljad ett växelboende om man har en anhörig som har Alzheimers för att kommunen anser att de inte har pengar att bevilja det. Jag vet åtskilliga fall i Malmö där äldre människor tvingas alltså vårda sin närmaste anhörig för att kommunen påstår att de inte har pengar. Och den personen kan till exempel vara i samma ålder som den som har Alzheimers. Men då får ett fruktansvärt belastning och skulle behöva avlastning men blir då nekad därför att kommunen hänvisar till dålig ekonomi. Det är barockt. Sådana här frågor ska ju upp och diskuteras i kommunfullmäktige, men det görs inte. Inte utav någon av de här etablerade som idag sitter där, inklusive Sverigedemokraterna. Ingen utav dem tar upp de här väsentliga frågorna. Och det kommer vi göra i Malmölistan. Vi kommer vara som en blåslampa i häcken på politikerna. Vi kommer lägga massvis med motioner. Det kommer bli mycket livfulla kommunfullmäktige sammanträde. Vi kommer vända på varenda sten för att hitta pengar och fördela pengar. Vi kan ju också nämna det här med konstmuseet som nu tydligen ska etableras med en ytterligare byggnad i Malmö. Man ska ta över gamla kasinoverksamheten. Vet ni om det, kära lyssnare, att de ska plocka ett par tusen kvadratmeter av Kungsparken för att bygga ut det här? Vi ska alltså frånträda träd och parkdelar för att det här konstmuseet ska bre ut sig. Vi har tillräckligt med konstmuseum och tillräckligt med konstverksamhet i Malmö. Det motsvarar inte den efterfrågan som finns. Men här ska man alltså svälla ut, och här handlar det om hundratals miljoner kronor som går till att dels expandera men också att innehållsförsätta det här nya konstmuseet som flyttar in i där kasinot låg tidigare i Kungsparken. Det måste man också reagera med. Det måste upp till kommunfullmäktige, upp till diskussion. Är det här rimligt när vi inte har råd att stoppa in resurser i de välfärdshål som finns? Och de välfärdshålen är lika stora som en schweizerost i megaformat i Malmö för närvarande. Vi måste agera som politiker, och det är därför Malmölistan finns. Det är därför man bör lägga sin röst på Malmölistan. Man kan också personrösta. Till exempel på mig som står på plats nummer 18 på Malmölistan. Jag tar gärna emot personröster och vill hemskt gärna in i fullmäktige även jag och kunna företräda och jobba för ett bättre Malmö med utgångspunkten ifrån den lilla människans behov, sitt vardagliga behov, och framförallt se till så att skattemedel används på bästa möjliga vis. Tack för detta, Carl.
0: Ja, jag vill bara då upplysa lyssnarna om att du har erfarenhet av det. Hur många perioder, var det bara en du satt i fullmäktige eller var det flera?
1: Jag har suttit en omgång i kommunfullmäktige i Malmö. Jag har också suttit i regionfullmäktige i under samma mandatperiod.
0: Jaha,
1: och jag har själv 29 års politisk erfarenhet av olika politiska partier som jag har jobbat för. Malmölistan är nu det sista projektet jag ger mig in i. Så jag hoppas att det här renderar till framgång. Och när det gäller det här som någon annan lyssnare var inne på också. Jag tror det var den som ringde innan, Rolf. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men eller möjligtvis efter. Som pratade om att man ska bre ut sig. Alltså, om man har varit på Triangeln någon gång en lördag så ser man hur stort det är. Alltså, Malmö har i dagsläget 367 000 invånare i kommunen. Det rör sig oerhört förfantliga mängder människor på Triangeln. Man behöver vara väldigt många för att kunna ta hela det upptagningsområdet där ska kunna täckas. Men Malmölistan är ju effektiva och har varit ute länge, alltså i flera år, och delat ut flygblad i stadsdelar och befunnit sig i stort sett i alla Malmö stadsdelar genom åren faktiskt. Och flyttat mellan olika stadsdelar och presenterat och representerat och så vidare. Så att det är ju ingenting som kommer så att säga kvar, ingenting som kommer att försvinna nu, utan det intensifieras ju. Men när det gäller just triangeln så måste man vara många för att kunna täcka hela det upptagningsområdet där. Sen sprider man ut sig på andra håll i Malmö bostadsområde och liknande.
0: Ja, det kan, ja. Alltså man fick intrycket av det inlägget att när Malmölistan var flera personer så stod de och pratade med varandra.
1: Ja, det har man inte tid till. Det handlar ju om hundratals människor per minut som passerar in och tusentals efter en kvart.
0: Ja.
1: Det är ju enormt flöde av människor med tanke på att Malmös invånarantal har ökat. Och det kan vi ju prata mer om ett annat tillfälle, varför det har ökat och så vidare och vad man bör göra åt sådana här frågor. Men man kan inte prata hur länge som helst. Så att vi behöver lite musik också. Jag tycker vi behöver lite mer tysk slagermusik i radion. Och därför har jag önskat Du har mich tausend mal belogen av Andrea Berg. Så tack för att jag får höra
0: den. Den kommer, och då än en gång, du står alltså på plats nummer 18 på Malmölistan. Så ja, alla som vill ha in dig i fullmäktige ska använda Malmölistan och kryssa dig.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Tony Karadzic.
0: Det var roligt att höra dig, Tony. Tack för inlägget. Hej. Tack, hej. Det tackar vi Tony Karadzic för, och hans melodi kommer här.

Och där fick vi höra Tonys önskemelodi. Du har smisht 1000 mal belogen, Andrea Berg. 12:12. Hallå, ja. Då tackar vi för det beviset att telefonlinjen fungerar. Och man kan alltså få mycket information på nätet angående Malmö-listan. Och där ser man att Tony Kaladik, han som var fram här på radion nu senast, han står på plats nummer 18. Och jag kan förresten läsa upp namnen på listan. Jag har gjort det flera gånger tidigare. Första namnet är Nils Littorin. Och där kan jag redan nu säga då att om man kryssar fram Tony Kaladik så kommer förmodligen båda in. Det är två valkretsar i Malmö. Så det är inte någonting som en, att man gör något som är ofördelaktigt för Nils Littorin, utan tvärtom, man använder Malmö-listan. Och så kan man då kryssa på Tony Kaladik på plats 18. Så ser man till att man gör vad man kan för att han ska komma in i Malmö kommunfullmäktige. Och de som står på listan är alltså, första namnet är Nils Littorin. Sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, och det var Helvi som var framme här på radion för en stund sedan. Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kaladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Det är alltså Malmö-listan, kära lyssnare, du ska använda som väljare i Malmö kommun. Och sen är det upp till dig själv då att välja vilka, eller vilket riksdagsparti du ska rösta på. Men här gäller det Malmö-frågor och Malmö-listan. Använd Malmö-listan i kommunvalet i Malmö. Och där kan du alltså till exempel kryssa in Tony Kaladik så att han kommer in i Malmö kommunfullmäktige igen. Då ska vi få höra På ett tåg i natten, Barbados.

Vi hörde där På ett tåg i natten. Ja, här är alltså fantastiska möjligheter att få en helt annan inriktning i Malmöpolitiken genom att använda Malmölistan kommunalt och kryssa för Tony Kalladik där. Ni hörde honom nu här på radion, och där är verkligen möjligheter för att se till så att det blir rörelse i Malmöpolitiken på högsta nivån. 12.02.12. Det är telefonnummer 10. Arja Sayonma Prospetiva Nevski.

nätter när de samlas för att tända facklor, en eld som skrämmer vargar. Då ser jag röda gardets vakter när de samlas för att tända facklor, en eld som skrämmer vargar.

0: Ah, ja, Sion ma Pospetiva Nevsky. Så är på gång här Barbro Hörberg med Frusen flicka. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och i god tid före klockan 14. Programmet fortsätter alltså fram till 14.
1: Så om du påstår att jag bedrog dig, så är det fantasilöst sagt. Nej, det var så att jag var så frusen och ledsen och vilsen, och hans röst var så mörk och ljusig och vänlig i telefon. Ja, man kan säga att han förförde mig innan vi hade träffats. Ja, det var bara att slicka i sig och tacka.

0: är det bara delvis sant. Begriper du väl?
1: Barbro Hörberg med Frusen flicka. Alla som vill få in Tony Kalladik i Malmö kommunfullmäktige använder alltså Malmö-listan och sätter ett kryss för Tony Kalladik. Han står på plats nummer 18. Sätt inte kryss för flera, därför att då räknas inget kryss alls. Och sätter ni kryss för honom och han får, nu har jag inte kollat det på länge, men om jag minns rätt så är det 5% utav rösterna på den listan blir kryssade med Tony Kalladik, så kommer han före alla de andra. Och om någon istället kryssar första namnet Nils Littorin, så blir det ju en uträkning där vem utav dem som kommer först. Men båda kommer högst antagligen in, eftersom det är två kretsar i Malmö. Malmölistan alltså, kommunalt i Malmö. Och sätt kryss för Tony Kalladik och se till så att han kommer in i Malmö kommunfullmäktige. 12.02.12. Det är telefonnumret hit, ja. Och det tror jag inte Nils Littorin har någonting emot, för han står ju på plats 1 på listan. Och resultatet blir ju antingen att de inte får något mandat alls, eller också blir det på en gång 2. Eftersom det är 2 kretsar i Malmö. Charles Aznavour, You Make Me Hungry For Your Loving.

Charles Aznavour, you make me hungry for your loving. Och du som själv vill önska melodi på vår sändning ringer 040 12 0212. Och den pågår mellan 11.30 och 14. 2,5 timmar alltså. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Bobby Bear, Noah's Ark.

0: Noaks ark, ja, Bobby Bear. Och det är alltså nu på lördag klockan 11.30. 11.30 nu på lördag kommer Malmölistan att dela ut informationsblad vid Triangeln i Malmö. Så passa på att gå dit där och få ett eget intryck av detta nya fantastiska som nu är på gång i Malmö. Hur Malmölistan sopar ut sossarna från makten i Malmö. Det är högt på tiden, mycket högt på tiden. Lassie framförs av Ambush Singers 120212. Det är telefonnummer 10, ja, det stämmer alldeles.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott.

och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är det trygg och varm.

Applåderna gick till Ainbusk Singers för Lassie. Chuck Berry, Let It Rock. Och du som

Blackberry, Let It Rock. Sole, Sole, Siv Malmqvist och Umberto Marcato.

Nej, radio 12.02. Ja, det stämmer att det är telefonnumret hit. Då ska Judy Garland framträda här med Cry Baby Cry.

Judy Garland, Cry Baby Cry. Och den följs av Mexican Shuffle, framförs av Carly Tornehave.

Matt Spyman in Your Arms. Lalle Andersen ska sjunga. Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende, tror jag det sa. Man är inte riktigt säker för att det skyms där utav bilden.

Och där hörde vi Jussi Björling själv, och nu kommer självaste Evert Taube. När jag var en ung caballero. Och så tänker jag läsa upp namnen på Malmölistan en gång till, men det blir efter melodin 12.02.12.

Jag levde för kärlek, för solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Bling blong, tralalalalalalalalalalala. För kärlek, för solsken och sång. En dag på Piazzetta patrulla, jag mötte en stilig fanciulla som levde för kärlek.

Segersång, pling plong, pling plong. Jag gjorde en djup reverensia. Hon sade mitt namn är Valencia. Jag lever för kärlek, för solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Pling plong, tra la la la la la la la la la.

la la la la la la la la la la. Om kärlek, om solsken och sång. Men när det blev tomt i plånboken, då började Valencia och bråka.

denna donna, för kärlek, för solsken och sång, för kärlek, för solsken och sång. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. För kärlek, för solsken och sång. Men själv i den tropiska kväll, och jag spelar så ensam min cello och sjunger om kärlek, om solsken och sång, om kärlek, om solsken och sång.

Ja, det var Evert Taube på en CD som heter Svenska favoriter från 30-40-50-talet. Och därför hördes den något annorlunda än den brukar. Lilly Berglund, Vildrosen.

Lilly Berglund, Vilde Rosen. Ja, då ska namnen på Malmölistan bli upplästa här i radion. Och där är 21 personer och de står i följande ordning. Nils Littorin, Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kaladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Det är alltså Malmölistan och det är naturligtvis den man ska använda till Malmö kommunval. Det ska verkligen bli sensationellt när Malmölistan sopar ut sossarna från makten i Malmö. G.G. Andersson, gråt inte vid avskedet, fast det är naturligtvis inte på svenska.

G.G. Andersson, gråt inte vid avskedet, det blir ett återseende. Och efter G.G. Andersson kommer Lasse Berghagen med Teddybjörnen Fredriksson.

Lasse Berghagen, Teddy Björnen, Fredriksson. Malmölistan, och det är alltså den valsedel man ska använda i kommunvalet i Malmö. Den har följande personer på sig. Nils Littorin, Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvin Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Schönström, Mats Raneheim. Och det är den listan du ska använda i kommunvalet i Malmö för att köra ut sossarna från makten där. 12.02.12. Ja, vi tackar för uppringningen och lyssnar nu till Trinidad Kurt Hagers orkester.

Tagårdsorkester Trinidad. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Direkt sändning, vi sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Hela veckan runt har vi Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Alltså 583-1748. Och när du använder det så är du med och hjälper till här för att köra ut sossarna från makten i Malmö. Och det är ju jättebra det med ett parti som ställer upp kommunalt så du kan rösta på ditt vanliga parti i riksdagsvalet. Men kommunalt ska du naturligtvis använda Malmölistan. Och den kan du läsa mer om på hemsidan. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra från början till slut The Andrews Sisters. Don't sit under the apple tree with anyone else but me, som den ju heter.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

0: Hej, det här är Robert Wells. Jag tycker du ska göra precis som jag, det vill säga lyssna på Malmökanalen.
1: Nej, men jag vill... Nej. Men jag...

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Det här är Malmö direkt.
1: Reklam.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: experten.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikbordet, och inne i studion är det en mycket trevlig syn. Det är ju fullt.
3: Ja, visst är det.
2: Kul att ha dig tillbaka, Claes.
3: Ja, det är peppad.
2: Ja, och vi har ju två fina gäster, Anton.
4: Hej.
2: Och Zeus.
5: Hej.
2: Ni är från Reclaim Pride Malmö och ska ge några förhandstips från årets program som blir hela 7 dagar. Eller hur?
4: Ja.
2: 17 till 23 augusti. Och sen, Claes, du såg, du var på pressvisning av filmen Det grönaste gräset.
3: Ja, det var jag.
2: Så vi får höra vad du tyckte om den filmen som har förhandsvisning redan ikväll på Panora. Och sen tv-serien Svärtan.
3: Ja, som går på SVT, och den finns på SVT Play hela serien. Men del 3 sänds på måndag. Den kan jag verkligen rekommendera.
2: Ja, och du lovade att inte komma med några spoilers om man inte har sett alla avsnitt. Ja, nyheter och det händer blir det också med tips på, bland annat tips på flera queera programpunkter under Malmöfestivalen. Här kommer Pride All Year med Peachka. Välkommen igen.

0: experiences and broader societal issues.
1: Okej. Låt oss höra och tack för att ni var med. Reclaim Pride Malmö är alltså den 17-23 augusti.

0: Europe is lost, var det med Kay Tempest, önskad av våra gäster som precis försvann iväg.
1: Yes, så går vi från Reclaim Pride till Det grönaste gräset. En film som har premiär på fredag på alla biograferna i stan. Och som sagt, den förhandsvisas redan ikväll på Panora. Det är en svensk romantisk komedi och en Malmöfilm i ordets fulla bemärkelse. Filmen spelades in på Möllan och både regissören Kim Sundbäck och produktionsbolaget Anagram är Malmöbaserade. Och filmen får ordinarie biopremiär den 7 augusti, alltså samtidigt som Malmöfestivalen invigs. Jag måste säga att den är otroligt heteronormativ och dialogerna är ganska stolpiga.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, men vill man se en film från Malmö så kan man gå på den här.
0: Ja.
1: Det handlar om Olivia som råkar knocka Sasha på en pub så att han förlorar en tand. De spelas av Anna Asp och Wilhelm Blomgren. De blir kära. Sen falnar kärleken efter några år. Inga barn får de. Hans spermier är för långsamma, kommer det fram. Och de går på terapi. Och så inleder Sasha en affär. Vilket jag är lite förundrad över att han klarar. Han är inte särskilt inlagd åt det hållet, kan man tycka. Men det blir en affär med Lea som är väldigt framåt. Och han försöker då jämna ut den skuld han känner genom att få Olivia att också vara otrogen. Och då får han sin hunk till chef, Pascal, spelad av Joel Cederberg, att börja om. Om hon blir otrogen kan de börja om sin relation. Pascal, han har lärt sig sensuell massage av en medicinkvinna i Atacama, säger han gång på gång, och ger denna massage. Han föreslog först spontant trekant och det hade varit bättre, tror jag, men det blev det vanliga att han gjorde en affär med Olivia i hemlighet. Och så är det mycket osannolik händelseutveckling och Sashas plan går så där, men det löser sig till slut. De blir ihop igen, Olivia och han, och hon blir gravid, möjligen med Pascal kanske. Och Sasha öppnar en falafelvagn vid Heleneholmsparken ungefär.

0: Massor med vyer från och kring möllan är det. Till och med klättrar de upp på det här Massetti kakaopaketet högst upp på Massetti-huset. Och ett tips på malmöitiskt födelsedagsfirande fick mig. Man sätter tårtljus i falafel. Har du provat det?
1: Jaha, nej. Okej, men det låter väldigt malmöitiskt. Ja.
0: Ja. Och SVT är med och pröjsar, så det kommer väl på tv så småningom. Och musiken är gjord av Eltz, alltså Sara och Jack plus hans brorsa Bill Eltz. Tidigare heter de Crying Day Care Choir. Och det var en av våra favoriter på den tiden.
1: Just det, jag tror vi såg dem, du och jag, för ett antal Malmöfestivaler sen.
0: Ja,
1: kanske.
0: Just det. Men de sjunger ju då mest på engelska, men nu sjunger de på bred skånska för att vara riktigt malmöitiska. Ja, se den om ni vill. Den är som sagt väldigt heteronormativ. Det enda möjliga queera är när den här Pascal-hunken masserar Sashas axlar och han liksom njuter och försvinner in i sig själv.
1: Aha, men det är rätt mycket upp till en själv att läsa in det.
0: Ja,
1: liksom.
0: Verkligen. Ja. Men då går vi till Svärtan istället. Den här svenska ungdomsthrillerserien som just nu går på SVT. Tredje avsnittet sänds på måndag. Och alla sex delarna kan man se på SVT Play. Och den är baserad på John Ajvide Lindqvists roman som heter Sommaren 1985. Och John Ajvide Lindqvist fungerar också som berättare. Han är den vuxne Johannes som är huvudpersonen i serien, som ser tillbaka på det som hände den här sommaren 1985 med Live Aid och allt. Och det är sommar på Särsjö i Stockholms skärgård, och där hittas en ung pojke, Daniel, drunknad i vattnet nära den mystiska ön Svärtan, en liten, mycket, mycket klippig ö. Jag undrar var de har hittat den. Svår att gå i land på. Johannes och hans vänner i 15 års åldern gör senare en upptäckt som förändrar dem för alltid. Killarna gör nämligen en förbjuden utflykt till den här mytomspunna och kajtklippiga lilla ön och hittar en skadad varelse där som påminner om en sjöjungfru som de väljer att ta hand om och vårda i hemlighet. Hon var svulten och medtagen när hon hittades. Tjejerna får inte vara med i det gänget utom så småningom då Helena, men det går inte så bra. Och Johannes är hemligt förälskad i kompisen Mattias, framkommer det mycket vagt. Det kan man också tolka in själv. Men jag tycker det är ganska tydliga tecken på det.
1: Ja, jag minns en scen, tror jag. Jag har ju bara sett de första två avsnitten, men jag tror att det är andra avsnittet som det är en viss scen som jag tänkte, där kan det vara något.
0: Ja. Ja, det blir inte så mycket mer, men i alla fall, man har det i bakgrunden. Och de här unga skådespelarna tycker jag är fantastiskt bra. De är ju 15-16 års åldern allesammans. Och regisseras väldigt bra av Björn Stein som står för det hela. Och Amy Deismont och Melena Maraki skrev manuset i det här. Hon hade premiär på SVT 24 juli. Och finns alltså på SVT Play. Och i april i år valdes Svärtan ut som tävlingsbidrag till TV-festivalen Cannes Series i Cannes. Och vann då priset för bästa musik som är skriven av Jonas Wikstrand. Ja, vad tyckte du om de första avsnitten?
1: Ja, men spännande, och jag håller med om att de unga skådespelarna verkligen gör ett bra jobb. Ja, det är imponerande. Att, för de är väl den ålder som karaktärerna är.
0: Ja, de är det. Så. Och deras föräldrar och anhöriga som är... Det är en semesterö det här. Det är typ en eller två möjligen fastboende som är med. Dels skitgubben. Eller krutgubben kallas
1: krutgubben,
0: han.
1: Krutgubben, ja.
0: Mycket barsk person. Och så hon som förestår affären. Och de övriga föräldrarna, de är väldigt, det dricks väldigt mycket och skvallras otroligt mycket i hela serien.
1: Ja, det är lite jobbig familjestämning i vissa hem, ja.
0: Ja, det är det. Men vi kan väl höra på lite musik, Jonas Wikstrands musik. This Summer, den är lite mystisk hela serien.
1: Den sätter stämningen.
0: Ja.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Medan Pride firades i Stockholm utsattes regnbågsflaggor på flera håll i landet för skadegörelse. I Hedemora klipptes en flagglina sönder, i Fagersta brändes en flagga utanför sjukhuset och på Öland sågades en flaggstång ner, skriver QX. I Hedemora tog sig någon eller några in på miljöpartisten Kristina Backlunds privata tomt och klippte sönder linan till den Pride-flagga som hon hade hissat. På Facebook skriver Backlund att hon kommer att hissa flaggan igen och igen om jag behöver. Hon berättar också att händelsen är polisanmäld. Det är Södra Dalarnas tidning som först uppmärksammade Facebook-inlägget, säger Ylva Lindqvist Frid att Miljöpartiet har fått många positiva reaktioner sedan händelsen blev känd. Partiet har samtidigt tvingats stänga kommentarsfältet på Facebook efter att hot, hat och rasistiska kommentarer har strömmat in. Natten till i söndag stod någon ner och brände upp regnbågsflaggan utanför Västmanlands läns sjukhus i Fagersta. Ambulanssjuksköterskan och skyddsombudet Henrik Andersson säger till SVT Nyheter Västmanland att det är att betrakta som allmänfarlig ödeläggelse att bränna en flagga in till sjukhuset. Om man kan göra så här mot en flagga, vad kan man då göra mot mig som öppen gaykille, frågar han sig. Senast regnbågsflaggan utanför sjukhuset vandaliserades var 2021. Även Vikegårds camping på Öland utsattes för skadegörelse under förra veckan. Någon sågade helt enkelt ner campingens flaggstång där en regnbågsflagga var hissad. Campingens ägare Fredrik Fredriksson säger till P4 Kalmar att han ser vandaliseringen som ett angrepp mot gay-communityt. Med hjälp av en privatperson kunde en ny flaggstång tas fram. I lördags restes den igen, nu målad i regnbågens färger, och regnbågsflaggan kunde återvaja över campingen. Och folk frågar varför Pride fortfarande behövs i våra dagar, va?
2: Trots krav från EU-domstolen vägrar Polen fortfarande att rättsligt erkänna samkönade äktenskap ingångna utomlands. Polens konstitutionsdomstol förklarade i tisdags att de inte kommer att följa Europeiska unionens domstol, EU-domstolens beslut från 2025, och att alla EU-medlemmar måste erkänna samkönade äktenskap som ingåtts i länder där det är lagligt, skriver irländska hbtq-sajten GCN. Beslutet sades vara fattat med republiken Polens konstitution som grund. Den säger att, citat, äktenskapet som är en förening mellan en man och en kvinna, liksom familjen, moderskapet och föräldraskapet, ska stå under republiken Polens beskydd och omsorg, slutcitat. Situationen har utvecklats sedan 2018 då ett tyskt-polskt samkönat par gifte sig i Berlin och därefter nekades rättsligt erkännande av Polens folkbokföringsregister. Efter detta ägde en rättsprocess rum mellan paret och den polska regeringen där både EU-domstolen och Polens högsta förvaltningsdomstol, NSA, godkände deras förening. Domstolsbeslutet följer på att Polens president Karol Nawrocki nyligen avvisade två lagförslag som kallas samboavtal och som skulle ha gett rättsligt erkännande för samkönade par som bor tillsammans.
1: USA-delstaten Michigans kommission för medborgarrättigheter har beslutat att en frisörsalong bröt mot lagen genom att säga att transpersoner borde gå till ett hundtrim istället för att besöka salongen. Det var år 2023 som Studio 8 Hair Lab i Traverse City delade ett inlägg på Facebook där de sa att alla som, citat, identifierar sig som något annat än en man eller kvinna inte var välkomna. Om en människa identifierar sig som något annat än en man eller kvinna, vänligen sök tjänster hos en lokal hundsalong, skrev ägaren Christine Geiger. Du är inte välkommen på den här salongen, punkt slut, skrev hon. Och hon fortsatte, om du begär ett visst pronomen ska användas, så nej tack, vi refererar till dig som hej du. Oavsett MIHB 4744, kyss mig i röven, guvernör Witchmare, skrev hon. Och Geiger menade förmodligen lagen MIHB 4474, införd i juni 2023, som utökade Michigans hatbrottslagar till att omfatta även sexuell läggning, könsidentitet och uttryck. En lag som fått starkt stöd av Michigans guvernör Gretchen Whitmer, heter hon, och inte Witchmare. Det här är Amerika. Yttrandefrihet, fortsatte Geiger. Det här lilla företaget har rätt att vägra tjänster. Vi är inte bundna av några diskrimineringsregler, skriver hon argt. Men den 27 juli beslutade kommissionen att studion bröt mot lagen om medborgarrättigheter som skyddar människor från orättvis behandling och diskriminering. Ett 20-tal anmälningar gjordes mot Studio 8 Hair Lab för kommentarerna, var på salongen hotade några av anmälarna. Efter beslutet beordrades hårsalongen att omedelbart sluta publicera diskriminerande uttalanden och upphöra med repressalier mot de anklagade. Salongen beordrades också att ta bort de ifrågasatta Facebook-inläggen, publicera uttalanden online och i lokalen med text om att inte vägra tjänster, att genomföra utbildning i medborgerliga rättigheter och efterlevnad av antidiskrimineringsregler samt betala advokatarvoden och andra relaterade kostnader. Tror du kärringen Geiger kommer att göra detta? Ellen.
2: Ja, vet inte, men jag förvånas återigen åt att det finns människor som liksom ägnar tid åt detta, liksom, att, ja, att de går in för så pass.
1: Ja. En lite tillägg kanske, i dagens nyhetsflöden på radion hörde jag att Michigan, där vann en vänsterradikal demokrat ett uttagningsval mot en konservativ demokrat. Så den vänsterkillen kommer nu att ställa sig mot den republikanska motkandidaten. Spännande att se hur det går.
2: Aha, ja. Förhoppningsvis åt det bättre hållet.
1: Ja. Ja.
2: En granskning av hundratals primater tyder på att samkönade relationer inte bara är vanliga utan att de också används för att stärka sociala band och öka chanserna till överlevnad. Det har länge varit känt att människor inte är de enda varelserna som ägnar sig åt homosexuella aktiviteter. Hittills har forskare dokumenterat cirka 1500 arter, inklusive valar, fåglar och primater som ägnar sig åt samkönat beteende. Nyligen genomförda studier har visat att homosexuellt beteende har observerats hos 59 primater. En studie publicerad i tidskriften Nature Ecology and Evolution ifrågasätter vissa vanliga antaganden om syftet med sex i djurvärlden. En omfattande granskning av hundratals primater tyder på att samkönade relationer inte bara är vanliga utan att de också används för att stärka sociala band och öka chanserna till överlevnad. Det antyds också att arter som ägnar sig åt samkönade aktiviteter kan ha en evolutionär fördel som hjälper dem att möta de miljömässiga och sociala utmaningarna som de ställs inför.
1: Och hör sen.
2: Just det.
1: Politikern Israel Zari, han är biträdande borgmästare i staden Ramat Gan öster om Tel Aviv och chef för Diamantbörsdistriktets administration och öppet homosexuell. Han anslöt sig igår tisdag till tidigare generalen Gadi Eiserkots Yashar-parti och blev därmed den senaste offentliga tjänstemannen att ansluta sig till den tidigare IDF-chefens lista och samtidigt den första öppet homosexuella, skriver Jerusalem Post. Eisenkot berömde Saris meriter inom kommunal förvaltning och offentlig tjänst och lyfte fram hans arbete för att stärka lokalförvaltningen, främja lika rättigheter för hbtq-personer och utöka möjligheten för unga israeler. Sari för med sig ungt, modigt och principfast ledarskap plus kommunal erfarenhet och omfattande arbete för att stärka samhällsengagemanget bland tonåringar och unga vuxna, sa Eisenkot.
2: Filmen Spider-Man Brand New Day hade premiär förra veckan och slog i helgen biorekord genom att göra den mest inkomstbringande premiärhelgen någonsin i USA. Det är den tredje filmen i den här serien om den trikåklädda hjälten. I filmen med Tom Holland och Zendaya i huvudrollerna kan vi också se Tramelli Tillman. Den öppet homosexuella stjärnan gör rollen som William Bill Metzger. Tramell Tillman har tidigare synts i Apple-serien Severance och där blev han historisk som den första öppet homosexuella svarta man att vinna pris för en biroll i en dramaserie under Emmy-galan. Tillman hade också en större biroll i Mission Impossible The Final Reckoning och nu är han alltså en del av Spindelmannens universum. Tramell Tillman, 41, berättade i en intervju med Variety 2025 att han först kom ut som bisexuell för sin mamma som 20-åring när de var på väg för att hälsa på hans mormor under julhelgen. Hon tog det bra men oroade sig för att det skulle skada hans karriär. Samtidigt försäkrade hon honom även när han senare kom ut som gay om att den partner hennes son skulle ta med hem skulle omfamnas som hennes egen son.
1: Ja, så fint. Vi kan ju tillägga att den här filmen går förstås på alla biograferna i Malmö också för närvarande. Madonna var huvudakt under den sista kvällen av World Pride i Amsterdam i helgen som gick. HBTQ-ikonen intog scenen strax före klockan 02.30 lokaltid under Club Confessions, ett framträdande organiserat av MISTR, en hälsoplattform som erbjuder gratis tillgång till PrEP, DoxyPEP, STI-testning och långtidsvård för HIV. Mamma är här och det är gay-himlen nu, sa Madonna när hon intog scenen i Amsterdam AFAS live-konsertsal som rymmer upp till 6000 personer. DJ var Stuart Price som producerade Madonnas album Confession on a Dance Floor från 2005 och Confessions 2 som kom nu i juli. Kylie Minogue gjorde ett överraskande framträdande också. Hon och Madonna framförde en ny remix av Love Sensation från Concessions 2. Och den låter så här.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö har ju sina lokaler på Barngatan 7 numera. För att få veta mer om vad som händer i föreningsverksamheten så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och hemsidan rfsl.se/malmo.
2: RFSL har seniorkafé, i vanliga fall öppet både torsdagar och söndagar, men nu när övriga RFSL har semester stängt, öppet bara söndagar fram till den 9 augusti och öppet för alla kön och åldrar förstås mellan klockan 13 och 16.
1: Så nästa vecka är det torsdagsöppet igen som vanligt. RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då men har nu sommaruppehåll. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transammans Syd.
2: Biplus Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler men har också som har uppehåll. Man kan hålla utkik för när de är tillbaka i höst.
1: Space Malmö träffar varannan lördag. Nästa blir 8:e nu på lördag, alltså klockan 14. Och mer info hittar man på Space Insta-sida.
2: Komediklubben Palla Comedy arrangeras i vanliga fall en gång i månaden, men även de har sommaruppehåll. Man kan kolla deras Facebook eller Instagram för att se första datumet i höst.
1: Och Newcomers populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande, hbtqia-personer finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16-19 och träffas även på måndag eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Det är som har varit sommaruppehåll men jag tror de kickar igen på fredag.
2: Okej, just det, för det är vecka 32 den här veckan, va?
1: Det kanske det är.
2: Ja, så den här fredagen. Ja. Queer Kids träffas vanligen på onsdagar klockan 10-12. Även de då, sommaruppehåll. Man kan skriva, om man vill veta när de kör igång igen, så kan man skriva till malmoqueerkids@malmo.rvsl.se.
1: Och detsamma gäller Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år. Där kan man kolla in på Insta, habitat_q och DMa för att få veta var och när man ska träffas.
2: Och Social Theater Circle with Remy äger rum imorgon igen 18-20 vid Musikhuset på Västanforsgatan 30A.
1: Det är sista träffen, va?
2: Sista träffen, ja, det stämmer. Och det är Tender Loving Queer som presenterar Stolt Social Theater Circle, en kostnadsfri 8 veckor lång workshop-serie. Men man behöver inte ha varit med på de tidigare tillfällena för att vara med på det här sista.
1: Jag ser att det är imorgon 13 augusti är sista.
2: Okej, man har två tillfällen till, till och med. Det rör sig om forumteater. Och vad är då det? Jo, en interaktiv metod som utvecklas inom ramen för de förtrycktas teater. Istället för att bara titta på en berättelse som utspelar sig, uppmanas deltagarna att träda in, ifrågasätta och gemensamt öva på olika möjligheter.
1: Låter häftigt. Har du varit med på det?
2: Inte än faktiskt. Jag har varje gång tänkt att jag ska. Och så på torsdagar är det alltid något annat.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Och nu kan det ju bli snärjigt, inte på torsdag men på fredag. För då invigs Malmöfestivalen och den håller på en hel vecka framöver. Och vi kan ju kolla några queera höjdpunkter ur programmet då. Först på fredag 19:15 då Batteria Malmö slår på alla trummorna på fontänscenen.
2: Ja, och sen lite senare på fredagen klockan 20-22.
1: Nej, det är två grejer. Dels 20 och dels 22.
2: Aha, okej.
1: Okay. Håller på typ 45 minuter vardera, tror jag.
2: Aha, okej. Okay. Så det är okej, okay, två grejer i följd. Så den ena från 20 och den andra från 22.
1: Mm.
2: Club Mermaid är tillbaka. Drag Takeover i tältet med lokala stjärnor. Och Alaska Thunderfuck utlovas det.
1: Ja. Minsan, och klockan 22 på fredag på fontänscenen så är det Kitty Kiki Ball. där Europas talangfulla medlemmar i ballroomkulturen tävlar.
2: Och klockan 23 på stora scenen uppträder The Ark. Och sen i gästtältet Quirkus, eller?
1: Jag har ingen aning om vad det är, men det lät queert,
2: ja,
1: tycker jag.
2: Ja. The Ark är ju, ja.
1: De är ju queer.
2: Ja, de är stora också. Ja. Har varit många år. Ja.
1: Och på lördag klockan 15 och klockan 17 på gatuscenen är det Guerrilla Fragments, en dansshow.
2: Ja, och lördag klockan 19 och klockan 21 blir det containerscenen. Vid containerscenen blir det Drag Loco Quiz med La Sossi.
1: Som i vanliga fall håller till på Atemlos med sin quiz.
2: Just det.
1: På lördag klockan 23.15 på stora scenen framträder Agnes.
2: Och sen på söndag klockan 20 på manegen blir det La Ronde, Philip Berlins nya dansverk.
1: Och klockan 21 på söndagen i Slottsparken utomhusbio, Jag blir mer med dig. Med tema om invandrar, ungdomar.
2: Just det, jag tror vi har tipsat. Ja. Jag gick på Panora.
1: Okay.
2: Ja. Mm. Söndag klockan 22 på manegen blir det Hybrid, en sagolik musikal.
1: Ja, på engelska, jag vet inte riktigt vad det blir, men musikaler brukar alltid vara lite queer.
2: Ja.
1: Måndag klockan 19 på stora scenen Einstürzende Neubauten, hårdrock.
2: Okej. Måndag klockan 21, Slottsparken, utomhus bio, och då visas Rental Family.
1: Måndag klockan 21.30 på stora scenen, storstjärnan Angelique Kidjo från Benin. Det ska jag absolut gå på.
2: Ja, verkligen. Ja. När hörde du henne först, eller när blev du liksom medveten om hennes musik först?
1: Det var när jag hörde Bolero, som Ravels Bolero. Hon har gjort en fullständigt fantastisk tolkning av det instrumentala verket, men hon sjunger det.
2: Just det, ja. Det, hon har verkligen en fantastisk röst. Mm. Och sen på tisdag klockan 19 på stora scenen uppträder Sara Parkman.
1: Och onsdag klockan 22 i manegen King to King, The Show Must Go On, frågas det inom parentes. Och det är Drag Kings som tävlar kanske. Och så tar vi lite fler tips nästa vecka. Det återstående torsdagen och fredagen.
2: Just det, ja. Vi brukar berätta om SLM Malmö också. Och veckans Palestina-demo som äger rum på både söndagar och tisdagar.
1: Ja, ska vi ta lite om SLM? Jag vet inte om de kanske har sommaruppehåll. Nej, jag tror inte det. De har då på tisdagar pub ute på Sallerupsvägen 30 där de håller till. Och där är det öppet 20-24, dörren stänger 22. Och på lördagar är det klubb öppen 22-02 och dörren stänger då vid midnatt.
2: Ja, och apropå Angelique Kidjo med Bolero, så kan vi gå ut med den.
1: Ja, vad kul.
2: Jag hittar den här.
1: Ja. Och då tackar vi för idag. Hörs igen nästa vecka.

0: Det här var
1: Radio RFSL.
0: Från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Hej, det här är Ida Lo och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

0: reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: Take the ribbon from your hair.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Remeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: 1. Om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: allihopa. Det här är Ida Redig.
1: Det här är Adam Woods.
2: Det här är Jessica Fall.
3: Mitt namn är Rebecca Molander.
4: Jag heter Anders Widmark.
5: Det här är Melina Burlov.
6: Jag heter Josefin Söderqvist.
7: Det här är Kent Hilton i Arlöfstorbyn. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätt göra det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Malmöbornas egen roll.
1: Jag har sett mig Grekland och jag har sett mig Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Snälla. Tack så jättemycket.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
2: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
3: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
4: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
2: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
4: Välkommen att lyssna du också.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen.